Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Autoritatea Navală Română a desfășurat în acest sezon estival o amplă campanie de verificare a embarcațiunilor de agrement și a zonelor autorizate. Potrivit ANR, acțiunile au fost efectuate pe litoralul românesc, delta Dunării și cazanele Dunării, fiind controlate aproximativ 3.000 de embarcațiuni. În cauză au fost aplicate 109 avertismente și 212 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 1.700.000 de lei, în creștere față de anul trecut. Sancțiunile maxime cu valori cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei au fost aplicate pentru lipsa brevetului sau certificatului de conducător, depășirea capacității maxime de persoane la bord și conducerea sub influența alcoolului. Totodată, Capitania Zonală Constanța a înregistrat cele mai multe abateri, fiind aplicate 72 de amenzi în valoare de peste 800.000 de lei. Reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța au făcut precizări în urma verificărilor efectuate la hotelul din Saturn, unde peste 40 de turiști au necesitat îngrijiri medicale de urgență. Potrivit acestora, controlele au evidențiat deficiențe majore la nivelul blocului alimentar, iar comisarii au dispus oprirea temporară a prestării serviciilor, retragerea de la comercializarea produselor neconforme, precum și restituirea contravalorii serviciilor către persoanele afectate. În urma acestui incident, președintele ANPC Bekeș Ciobo a dispus extinderea acțiunilor de verificare la structurile de cazare și alimentație publică din zonă. În cauză a fost dispusă măsura opririi temporare a prestării serviciilor pentru 4 operatori economici din stațiunea Saturn. Deficiențele constatate au vizat saltele deteriorate sau cu grad avansat de uzură, instalații sanitare oxidate, dotări din spațiile comune aflate într-o stare necorespunzătoare de întreținere, lipsa unor autorizații necesare desfășurării activității sau abateri repetate constatate la operatorii economici verificați anterior. Polițiștii constanțeni au desfășurat mai multe acțiuni pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 119 persoane, fiind verificate 25 de autovehicule. În cauză au fost aplicate 57 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 40.000 de lei. Totodată au fost constatate 6 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cazurile.

0: 7 și câteva minute, practic, zic eu. Vreo 6-7 minute.
1: Vreo 7, da. 5-6 minute, 7-5, 7-6. A început școala, când spuneai înainte să intrăm în emisie și pentru în premieră am un coleg de bancă anul ăsta.
0: Exact, exact.
1: Nu prea multă vreme, dar este ziua în care e cel mai rentabil să fii florar. Zic, este ziua în care e cel mai rentabil să ai o florărie. Dacă e prima zi de școală.
0: Așa,
1: este ziua în care florările trăiesc.
0: E grămădeală mare la flori.
1: În rest, tu cum te simți?
0: Mă simt fix ca luni dimineața. Știi cum e? Am impresia că luni dimineața este precum o bătaie în trafic. Ești pregătit să înfrunți lumea, urmată toată chestia de regrete instantanee.
1: Bine, și atenție, atenție că este abia prima zi de luni. Urmează a doua zi de luni, urmează miercurea, pre-vinerea și vinerea.
0: Lasă că ne plângem de marți, miercuri și miercuri o să ne plângem de joi și tot așa. Toate sunt la fel de neplăcute, am impresia, dacă te trezești dimineața în felul ăsta.
1: Te obișnuiești. Da, tu va trebui să te obișnuiești. Eu scap de calvarul ăsta.
0: Eu împreună cu restul copiilor din orașul ăsta.
1: Pe mine m-au eliberat pentru bună purtare, mai am o săptămână, am scris și eu două cărți, nu le-am citit, doar le-am scris și într-o săptămână scap de pușcăria asta de trezit la 5-6. Da, tu trebuie mereu să fie un întemnițat în celula asta.
0: Da. Deci suntem în minunata zi de... ce e astăzi?
1: 7
0: luni.
1: 7 la ora 7 și 7 minute între timp.
0: Eu zic să-i dăm drumul. Din clipă în clipă se face de știri, de meteo, la 7:15.
1: Nu de meteo, meteo trebuia să fie. Acum, da, am sărit puțin peste el. Pentru cine interesează, totuși avem un 26 de grade astăzi maxima. E bine, în principal, este mult mai răcoare decât zilele trecute. Pe urmă avem un horoscop și pe urmă niște economie. Nu că stăm noi bine cu ea, dar măcar să mai învățăm una alta.
0: O să aibă cine să ne dea lecții zilele astea. Din cantitatea nesfârșită de elevi, cineva s-o pricepe la un moment dat să devină cunoscător în ale economiei în țara asta. Imposibil, practic, să nu se întâmple acest lucru. Într-o bună zi o să fie bine, ai să vezi.
1: Într-o bună zi.
0: Bine, pe la ceva mai încolo vorbim.
1: Pe la ceva mai încolo vorbim.
0: Vorbim, bine, să-i dăm drumul. Bananarama, vin să avem pentru voi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

0: ca în fiecare dimineață am impresia deja, la un moment dat trebuie cu horoscopul, nu?
1: Trebuie cu horoscopul și rămânem tot în...
2: Sky Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Hai să vezi, aici fac o paranteză, că a fost nebunie cu asta, directiva a fost de la CNA să băgăm acest mesaj, pentru că au spus ei sunt oameni, ascultători sau care o citesc pe internet și chiar își ghidează ziua respectivă după ce scrie în horoscop. Dacă ei s-au trezit bine, mersi, sănătoși, veseli, dar le-a spus horoscopul, azi ești trist, li se strică toată ziua. Așa că a trebuit să băgăm mesajul ăsta scurt, că vedeți că nu e științific. Nu vă luați neapărat după el.
0: Am înțeles, de-aia ești tu acum vesel. Ți-a zis cineva să fii vesel.
1: Berbec, perioada pe care o traversezi acum este specială, deci uite, la noi este pozitiv astăzi, pentru că vine cu foarte multe învățăminte pe

0: de la un apropiat care îți oferă exact ce aveai nevoie. Poate fi o informație, un ajutor concret sau doar un gest de bunăvoință.
1: Fecioare, acum șansa îți urâde pe plan financiar. Stima de sine crește pe fondul unei îmbunătățiri a veniturilor sau a unor promisiuni în acest sens.
0: Balanță. Vestea bună a zilei vine de la o persoană dragă, se poate vorbi inclusiv de o împăcare ca rezultat al unui lung proces de înțelegere a problemelor din trecut.
1: Ai citit acolo? Deci, fii atent. Vestea bună a zilei vine de la o persoană dragă, se poate vorbi inclusiv de om. Am crezut că ai spus.
0: O împăcare, da, de om.
1: Scorpion, simți nevoia să petreci mai mult timp acasă cu familia, poate și pentru că acolo s-au strâns cele mai multe dureri și probleme nerezolvate.
0: Săgetător, cineva care te cunoaște foarte bine îți sare în ajutor exact în momentul potrivit. Consecințele vor fi importante și de acum încolo.
1: Capricorn, acum asta șansa îi însoțește pe cei sinceri, cei care nu au o agenda ascunsă sau intenții care încalcă drepturile celorlalți.
0: Vărsător, obții surprinzător de ușor ajutorul unei persoane importante, dar drumul până la rezolvarea problemei nu va fi nici simplu, nici ușor.
1: Și pești, ca întotdeauna la final, există mecanisme care lucrează în avantajul tău, chiar dacă tu nu știi asta. Oricât de dificilă ți se părea, ți s-ar putea părea o situație, este bine să nu-ți pierzi speranța. Apropo, ce zodie ești tu?
0: Rac. Bine, rac. Eu eram ăla cu sfaturile nesolicitate și inoportune.
1: Am înțeles. Bine, bravo. Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar.

0: Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Este momentul, dacă nu să investești într-o florărie, apropo ce spuneam la începutul matinalului că este prima zi de școală, este timpul să investești în aur. Aur oricum mereu a fost un etalon destul de sigur, n-a avut sincope, iar în perioada asta a atins recorduri maxime, maxime istorice.
2: Asta contează dacă ai aur.
1: Să investești. Nu întotdeauna vine câte un dăsta, un gigel dăsta, are el un tutorial, un podcast, o nebunie, ceva. Te învăț cum să faci bani. Și el pe urmă face bani, bineînțeles, din cursurile pe care îi le plătești, tu tot țara crăbâie.
2: Că e foarte important când zici aur, e foarte important să ne lămurim despre ce vorbești.
1: Metalul acela prețios, non-magnetic, care nu face reacții chimice cu alte metale. Da. Aurul care are valoare.
2: Okay.
1: Recent mai multe țări europene au decis din vari motive să își mute o parte din rezerva națională de aur din Statele Unite, unde aveau la păstrare. Ei au fost mai deștepți ca noi, n-au trimis-o în Rusia. Să o mute în alte țări europene, în principal la Londra. Aproximativ 86 de tone din totalul de circa 313 deținute în Statele Unite și Canada au fost mutate la Londra de către țările de jos, sau mă rog, Olanda, cum îi spune mai la îndemână, așa au ținut ei să fie numiți țările de jos, că Olanda practic este un județ acolo. Se pare că a fost o mișcare destul de șocantă pentru toate economiile lumii, deși dacă nu mă înșel, și Elveția anunțase ceva asemănător, doar că încă nu a pus în practică mișcarea respectivă. Tu unde ții aurul?
2: Într-o pungă mică undeva, spun să nu zic. Cum ar fi să zic unde țin eu aurul? Cum ar fi? Că și așa n-am suficient.
1: La începutul acestui an și Franța a anunțat că și-a retras rezervele din SUA și le-a adus pe teritoriul național. Între timp, Bundesbankul din Germania a transferat de asemenea peste 216 tone de aur din depozitele din străinătate, 111 avea la New York, 105 la Paris. Bun, ăștia pare n-au mai avut încredere nici în vecinii francezi. Este o strategie care s-a mai aplicat și în trecut. Unele bănci centrale și-au mutat o parte din rezervele de aur de la New York în timpul războiului rece, doar că atunci puteai spui, domnule, exista pericol, dădeau sovieticii cu bombele, n-am fi putut pe urmă să ne mai mutăm aurul, se creau blocade peste Atlantic. De data asta s-ar părea că mediul destul de instabil de la Washington i-a determinat să facă această mișcare. Mai sunt câți ani sub actuala administrație
2: Trump,
1: care a zguduit toată America și toată lumea, de fapt? Doi sau?
2: Foarte mulți. Sunt doi, dar este, am impresia, este precum, știi, precum e precum temperaturile. 26 de grade, dar se simt precum 35. Așa cred că este și cu administrația Trump. Mai sunt 2 ani, dar se vor simți ca 18.
1: Văzusem niște declarații acum că toată mișcarea asta culturală, mistică, socio-economică, o MAGA, cum s-o numi ei, tot încearcă, s-au făcut pe tabere. Aia care îl vor pe vicele actual, pe J.D. Vance, aia care îl vor pe Rubio, sunt puțin mai moderați. Acum au apărut unii care îl vor pe Hegseth. Aia mi s-a părut senzațional. Omul a fost prezentator la TV, la Fox. Practic, nu știu cum să zic, un fel de B1 la noi. Și a ajuns șeful armatei.
2: Șeful la armată.
1: La armată, la, da, la Pentagoane.
2: Da. Nu sunt în filmul ăla. Asta cu...
1: Tu nu, n-ai. Nu. Tu...
2: Eu pe aur.
1: Tu pe aur, la săculezi, la punguță, exact. Și, nu, și nu la Londra.
2: Exact. Bine, mi-a rămas însă în cap că între timp pragul de... asta cum se cheamă?
1: De sus sau de jos?
2: Prețul aurului a crescut absolut vertiginos, atingând o serie de maxime istorice, depășind deocamdată pragul de $5,000 pe uncie în ianuarie anul ăsta, în 2026. Deci acolo ne găsim cu bănuți.

0: Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Mesaj de interes public.
4: 1-2 ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: De astăzi revin în circulație cele mai agramate 3 trasee din Constanța. Păi, traseele E1, E2 și E3. Traseele sunt 1, 2 și 3, nu E1, 2 și 3. Înțeles. Corect. Autobuzele vor circula normal de luni până vineri în două intervale orare, dimineața și la prânz, exceptând perioada de vacanță, și vor lega sudul și nordul Constanței de cartierul Tomis Nord. Că în altă parte, nu știu ce au gândit și de la City Bus, nu mai există elevi. Toți elevii, se știe, locuiesc în Tomis Nord și de acolo pleacă la școală. În altă parte
1: cred
0: nu...
1: Cred că au vrut
0: nu.
1: Să traverseze tot orașul dintr-o parte în alta, cred că...
0: Da, dar prin centru nu trece, circulă în principal pe Soveja, pe... Rău. Da, ești sunt rău, într-adevăr.
1: Rău.
0: Puteam să n-avem nimic, nu?
1: Exact. Da, există mai multe detalii dacă vreți să găsiți exact toate circuitele autobuzelor pe site-ul oficial City Bus. Dacă e necesar să intrați un pic să săpați, fiecare... Își găsește drumul în viață, practic, dintr-o parte în cealaltă.
0: Nu, ne place mai degrabă să nu ne informăm și apoi să înjurăm. Dar nu mie, nu mi-a zis!
1: Și n-am știut. De ce nu mi-a arătat?
0: Dar să vezi, pe de-o parte l-am înțeles pe săracul om. Deci de 2 ani au scos posibilitatea de a plăti biletul prin SMS. Acum poți doar prin aplicație sau pui direct cardul la drăcia aia de cititor ca să plătești o cursă.
1: Da.
0: Și lăsa săracul, deci în urmă cu 2 ani, băgați pe televizorașele ale lor din autobuze, scria începând cu 1 aprilie, nu se va mai putea plăti prin SMS. Dar au lăsat să meargă un an și jumătate mesajul ăla, că anul trecut, deci repet, de acum 2 ani, din 2024 era mesajul, de la 1 aprilie 2024. Anul trecut, în martie, cred că un turist sau nu știu, nu știa de chestia asta,
1: culturist.
0: A intrat și a văzut că scria de la 1 aprilie nu se mai plătește. Și a spus, bun, deci mai am o lună, fiind în martie 2025.
1: Am înțeles.
0: Dar mesajul era din aprilie 2024, dar ei, ca să facă economie de cifre, nu au mai scris și anul respectiv. Și el a încercat să dea SMS și ghiși ce, nu se putea. Norocul lui că controlul în Constanța...
1: De altă parte, n-aș vrea să ne prefacem că nu este absolut spectaculos că te poți urca în autobuz și poți plăti cu cardul. Adică este...
0: Da, bineînțeles. Da.
1: Știi, e simplu, e ușor, e frumos, e aproape plăcut. Bine, ești în continuare, te găsești în autobuz. Dar zic așa, principial vorbind, e aproape plăcut.
0: Îți dă impresia că mergi cu ceva mai bun.
1: Da, cei de la reprezentanții companiei CityBus au mai adăugat că prin reluarea acestor curse, CityBus asigură, pentru că e important și limbajul ăsta, CityBus asigură continuitatea transportului dedicat elevilor și facilitează deplasarea acestora către și de la unitățile de învățământ.
0: A trecut un autobuz pe bulevard a durat un autobuz motorul.
1: CityBus le urează, aici voiam să ajung de fapt, CityBus le urează tuturor elevilor un an școlar cu succes și călătorii în
0: siguranță. Deci nu cu ei.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Sky Focus Matinal.

0: 57 de minute, asta înseamnă că mai sunt doar vreo 3 minute până la fix, când vor fi știrile. Nu știu exact încă despre ce se va vorbi la știri. Veți afla.
1: Adică despre ce?
0: Repet, în câteva minute o să aflăm. Voiam însă să zic că una dintre știrile importante ale zilei este că undeva în Constanța, pe Aleea Umanității, practic, în lipsa altui cuvânt mai bun, care desigur e în zona campusului Henri Coandă, s-au desfășurat niște aventuri.
1: Activități umanitare, nu? Dacă era pe...
0: Potrivit primelor verificări, pe fondul unui conflict anterior, mai multe persoane din două grupuri diferite se manifestau agresiv, verbal și tulburau liniștea publică, și aici e important, prin strigăte și larmă. A transmis IPJ Constanța, dar mi-a plăcut extrem de mult acest cuvânt.
1: Larmă, nu?
0: Larmă.
1: Chiar incomprehensibil
0: exact.
1: Acest cuvânt.
0: Deci am uitat că există cuvântul larmă.
1: Un gest irefutabil, aș putea spune.
0: N-avem
1: voie cu cuvinte din astea.
0: Ne vedem la știri, zic, în vreo câteva minute. Rămâneți cu noi, stați pe aproape.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi începe noul an școlar, iar elevii revin la cursuri. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, vor fi 36 de săptămâni de studiu și 5 vacanțe. Elevii care au intrat în clasa a noua vor începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Sunt stabilite disciplinele și numărul de ore pentru filierele teoretică, tehnologică și vocațională și va fi o organizare diferențiată în funcție de profil și specializare. Anul școlar se încheie pe data de 18 iunie. Elevii aflați în anii terminali vor încheia cursurile mai devreme pentru a se putea pregăti și participa la examenele naționale. Două dintre săptămânile anului școlar vor avea un program diferit de orarul obișnuit, dedicat activităților din școala altfel și săptămâna verde. Fiecare unitate de învățământ stabilește perioadele pentru aceste activități. Sute de persoane au mers la Jurilovca în județul Tulcea la un festival care nu avea loc, dar care fusese promovat pe internet. Peste 10 autocare cu turiști au venit în acest weekend la festivalul Borșului Lipovenesc, însă evenimentul nu a mai fost organizat anul acesta. În plus au venit și foarte mulți oameni cu mașinile personale. Evenimentul a fost promovat de unele agenții de turism pe rețelele sociale, însă mulți au fost greșit informați după ce au utilizat inteligența artificială pentru a obține informații despre eveniment. Autoritatea Navală Română a desfășurat în acest sezon estival o amplă campanie de verificare a embarcațiunilor de agrement și a zonelor autorizate. Potrivit ANR, acțiunile au fost efectuate pe litoralul românesc, delta Dunării și cazanele Dunării, fiind controlate aproximativ 3.000 de embarcațiuni. În cauză au fost aplicate peste 100 de avertismente și peste 200 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 1.700.000 de lei, în creștere față de anul trecut. Sancțiunile maxime, cu valori cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei, au fost aplicate pentru lipsa brevetului sau certificatului de conducător, depășirea capacității maxime de persoane la bord și conducere sub influența alcoolului. Echipa CSM Gidia este campioană la beach handball după ce a câștigat finala împotriva Universității Cluj cu scorul de 2-0 într-un meci pe care l-a controlat de la început până la final. De asemenea, sportivul Vasile Niculae de la Clubul Sportiv Gidia a fost desemnat MVP-ul finalei și cel mai bun portar al turneului. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 17 grade.

0: putea să jur că am făcut-o intenționat, dar nu. Se potrivește foarte bine cântecul I'm Still Standing, în care zist cu exact subiectul despre care voiam să vorbesc, cu tremurul cu magnitudinea de 4,1 din această dimineață în zona seismică Vrancea.
1: Doar că la vecin.
0: Și mai exact Vrancea.
1: În zona seismică Vrancea, doar că în Buzău s-a undeva produs alături, efectiv. Da, undeva, da, acolo.
0: Bine, zona seismică Vrancea este...
1: destul de mare,
0: cât, da, mare cât China.
1: Este mare cât Vrancea chiar. E acolo în zona aia unde, știi, se supără, trebuie să-i delimitezi care sunt moldoveni, care nu sunt moldoveni. Buzoienii sunt cei mai supărați moldoveni, că ei nu sunt moldoveni întotdeauna.
0: Nu,
1: se supără.
0: Scuză-mă pe mine.
1: Nu se supără, dar știi, cam de pe la jumătate înspre nord încep să prindă puțin accent așa.
0: Seismul a avut loc la o adâncime de 149,6, practic 150 de kilometri adâncime, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare pentru Fizica Pământului. Zis și INF.
1: Asta mi-a adus aminte când ai spus tu de adâncimea asta de 149. Era un interviu de asta, un fel de Vox Populi mai de mult. Și era întrebarea, acum câți ani a murit, nu știu, Napoleon, să spunem, da? Și el a răspuns, acum...
0: Să spunem.
1: Da, nu mai știu exact despre ce personalitate era vorba. Când a murit Napoleon? Și a răspuns ăla, acum cel puțin 5 ani. Și nu greșise. Seismul a avut loc la cel puțin 5 km adâncime, practic.
0: Da, seismul a fost înregistrat la 7:04 minute. Probabil că nici nu s-a simțit pe la Constanța. Îmi imaginez că nu a existat acest...
1: Și atenție, eram treaz de 2 ore.
0: Deja.
1: La ora aceea.
0: Deci nu, să n-ai simțit cum se cutremură nimic.
1: Acum eu sunt și mai nesimțit de felul meu. Adică trebuie să fie mai puternic. La 4,1 nu mă zgud, nu mă impresionează practic.

0: FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
5: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

0: picați de nicăieri,
1: da, până la urmă,
0: care puteau să ducă un aport economic
1: în comună. S-au descurcat, s-au înțeles unii cu alții până la urmă, adică lucrurile s-au rezolvat.
0: Au mâncat de niște borș, nu chiar la s-a festival,
1: găsit,
0: da.
1: S-a găsit niște pește. Are Balta pește, da. De unde și vorba. Cred că așa s-a inventat vorba asta, așa să-i rămână numele. Are Balta pește.
0: Da, s-a găsit.
1: Are Balta borș.
0: S-a găsit pește automat la Jurilovca și mașini de scris.
1: Da, în toată chestia asta spectaculos este că agențiile de turism nici măcar n-au contactat în mod real primăria din Jurilovca să întrebe există, nu există, se face, nu se face. Adică au fost vândute excursii în mod oficial prin agențiile de turism la festivalul borșului lipovenesc, așa zisul FBL.
0: Asta e prescurtarea. FBL.
1: Festivalul borșului lipovenesc. Au fost vândute bilete în mod oficial la un eveniment care, ce să vezi, nu exista.
0: Știi, dacă ai putea spune că e scuzabil faptul că oamenii l-au întrebat pe ChatGPT și l-a spus, da, domnule, weekendul 4-5, du-te că mănânci de-a borș cu pește, da, asta pot să înțelegi, că oamenii nu și-au bătut capul, dar nimeni de la agențiile alea, că sunt sigur că și ei tot de acolo și-au luat informația. A zis, mă, stai așa, acum toamna se face asta, când e aia, ChatGPT? 4-5, bun, perfect, vindem bilete.
1: Și interesant e că la un moment dat reprezentanții administrației locale au făcut și ei o căutare în timp real, în ziua festivalului care nu exista, au căutat pe ChatGPT sau, mă rog, pe inteligența artificială și, ce să vezi, le-a zis, da,
0: da,
1: există, nu știți voi, dar el există.
0: Bine, acum știi că e nebunia aia la ChatGPT-ul, mai ales este cel mai user polite, așa, friendly. Dacă îi spui, nu, domne, nu e, poți spui orice tâmpenie. Îi spui, eu am aripi. El o să zică, nu, n-ai, pa, da, am. Și apoi, îmi cer scuze, ai dreptate, tu ai aripi. La fel, dacă îl contrazici puțin, îți dă dreptate oricum.
1: Încerc să mă gândesc însă ce au făcut turiștii când, după ce au ajuns acolo și au constatat că nu există nici festival, nici borș.

0: care v-am să zic că este luni și septembrie. Și niște
1: da. Și luni, dai seama ce combinație luni și septembrie, nu s-a mai întâmplat până acum.
0: E rar, e rar.
1: Cum ar spune Trump, n-am mai auzit nimeni de așa ceva, e cel mai senzațional luni în cel mai senzațional septembrie.
0: În cea mai senzațională zi de 7.
1: 7 septembrie chiar.
0: Niște lucruri s-au întâmplat astăzi de-a lungul timpului.
1: Da, m-am trezit la 5 jumătate.
0: În afară,
1: în afară de asta, am, eu zic mai de mult, mai de mult.
0: Zic lucruri importante și senzaționale și interesante.
1: În 1811 se năștea... Hai să citesc tot numele, să fac puțină paradă, că am făcut german în liceu, nu mai știu nimic. Carl Antonio Achim Zeferin Friedrich de Hohenzollern-Sigmaringen, prim-ministru al Prustiei, dar mai important, tatăl primului rege al României, Carol I.
0: Dacă te mai pun să citești odată, îți iese?
1: Da, Carl Antonio Achim Zeferin Friedrich de Hohenzollern-Sigmaringen. Nu, că cu atât am rămas din germana pe care am făcut-o, știu să citesc chiar bine.
0: Am înțeles.
1: Și mai știu și eu bitte, danke, niște înjurături, bineînțeles.
0: Știu și eu, schnelle, schnelle, das ist gut.
1: Repede, repede, asta e bine.
0: Asta știu.
1: Asta știu.
0: Am văzut niște filme. Nu era din calea afară de artistic, dar într-un film am văzut treaba asta.
1: În 1822, cred că știu în ce fel de film, exact. De schnelle, schnelle, da. Erau populare prin anii 90. În 1822, Brazilia își declara independența față de Portugalia. Astăzi, dacă intri pe un site și vrei să selectezi limba portugheză, îți apare steagul Braziliei în dreptul limbii, nu steagul Portugaliei. În 1866 se năștea dramaturgul francez Tristan Bernard. 1869, regele Carol, deci fiul lui nenea cu 6 prenume de l-am citit prima oară, inaugura primul tren care avea să circule în România pe distanța București-Giurgiu, probabil că așa locomotivă mai funcționează și astăzi, că nu ne-am permis să cumpărăm altele. În 1901 se încheia școala boxerilor din timpul dinastiei chineze Qing prin semnarea protocolului boxerilor. Pur și simplu așa se chema acea sectă, nu erau pugiliști oamenii. În 1906, municipalitatea Roma, reprezentată de contele de San Martino, dăruia Bucureștiului copia monumentului Lupoaica, reprezentând legendara Lupoaica, care i-ar fi alăptat pe întemeietorii Romei, Romulus și Remus.
0: Este copia ce avem noi aici la intrare în
1: Piața Ovidiu? Este tot o copie, da.
0: E copia copiei.
1: Copia copiei, practic, da. În 1907, încetat din viață, Bogdan Petrecei cu HD-ul, un om care a avut foarte multe hobby-uri, a fost scriitor, istoric, publicist, creatorul genului dramatic istoric românesc, întemeitor al lingvisticii, filolog și lexicograf autohton. În 1910, chimista franceză Marie Curie izola prima monstră pură de radio. Un an mai târziu, poetul francez Guillaume Apollinaire era arestat sub suspiciunea de a fi furat tabloul Mona Lisa de la muzeul din Louvre. 1931, Nicolae Titulescu, ministru de externe al României la acea vreme, ăla original, nu cum credea Ponta că e Micu Titulescu, era ales președinte al celei de-a 12-a sesiune extraordinare a adunării Societății Națiunilor. 1939, România se declara neutră în urma declanșării celei de-a doua conflagrații mondiale, n-a ținut prea mult neutralitatea, iar un an mai târziu se încheia tratatul de frontieră română-bulgar de la Craiova, prin care sudul Dobrogei, cunoscut și sub numele de Cadrilater, intra în componența Bulgariei.
0: S-au mai întâmplat niște lucruri interesante de-a lungul timpului, de pildă unul dintre ele este că în 1949 se năștea cântăreața americană Gloria Gaynor. În 1960 se năștea regizorul Nae Caranfil. În 65 se năștea soprana Angela Gheorghiu, sau Angela, cum mai nou am înțeles că se pronunță. În 67 se năștea DJ-ul francez Pierre David Guetta.
1: Cu ocazia asta am aflat că e francez. N-aș fi crezut.
0: Ei bine, da.
1: Ei bine, da.
0: O grevă generală se petrece în 1978 astăzi. O grevă generală paraliza producția de petrol a Iranului. Premierul Jafar Sharif Emami instituia legea marțială în toate orașele.
1: N-a exagerat omul, adică a fost discret. Ce? Nu, vă omorâm pe toți. Nu munciți, vă omorâm.
0: Exact. În 1993 înceta din viață scriitorul Eugen Barbu, se născuse în 1924. În 2008, actorul Ilarion Ciobanu murea, din păcate. Iar în 2016, compania americană Apple lansa modelele iPhone 7 și 7 Plus în mod spectaculos. Și un alt lucru minunat se întâmpla, mai ales că mie îmi place din calea afară. În 1951 se năștea cântăreața americană Chrissy Hynde, care este solista trupei The Pretenders. și fii atent ce surpriză, avem The Pretenders. Ascultăm Don't Get Me Wrong. Rămâneți cu noi, sunteți la Radio Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Dedeman, ia ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Încă vreo 6-7 minute până la fix. Mai conduci, nu? Mașină, ajungi în trafic din când în când.
1: Da, da, cel mai mult îmi place când nu e poliție, fiindcă eu oricum n-am carnet. Pentru mine e adevărat, nu, n-am mașină și în continuare, pe măsură ce apar știri ca asta pe care urmează să o discutăm, eu mă bucur că n-am mașină și n-am carnet. Că la fiecare persoană care spune, dom'le, dar ia-ți, că-ți fie bună, te ajută, de obicei tot aceeași persoană la nici 10 minute distanță începe să-mi dea contraargumente involuntar. S-a scumpit RCA-ul, s-a bulit, nu știu ce,
0: benzină,
1: nu mai
0: motorină,
1: pot să iei pe acolo, nu mai pot
0: taxe,
1: să fac plinul,
0: accize,
1: da, da.
0: Impozite.
1: La fiecare argument am 5 contraargumente de ce să nu îmi iau permisul și mașină.
0: Da, mi-am dat seama de pildă, apropo de trafic, că nu mă deranjează când poliția este ascunsă între alte mașini.
1: Te deranjează când te prind.
0: În afară de asta, mi se pare în regulă. Mi se pare în regulă chiar și când aparatele astea de depistat viteza, da, sunt pitite bine să nu le sesizezi. Mă deranjează însă când nu se văd semnele de circulație. Aici da, am oarece probleme. Iar în Constanța, aparent, e o problemă. Să conduci în Constanța a devenit o mare provocare. Am găsit vreo câteva locuri în care sunt probleme. La intersecția de la poarta 1 a portului Constanța, trecerea de pietoni este mărginită de tufe de stuf ornamentale care împreună cu virajul strâns pe care îl fac mașinile în zonă, reduc vizibilitatea, spun unii trecători. De asemenea, pe strada Cuza Vodă, situația este asemănătoare. Crengile copacilor acoperă parțial indicatoarele din zonă.
1: Pe Cuza Vodă știi că mai este o problemă. Care în anumite, pe anumite tronsoane din Cuza Vodă, oamenii care ies din bloc, din scara blocului, practic pun piciorul direct pe carosabil, că e un trotuar, să e un trotuar de ăla de 10 cm. Sunt porțiuni foarte înguste. Că au încercat să facă cu două benzi ca să poată crea locuri de parcare.
0: Da, așa e normal la Constanța, trotuarele sunt pentru mașini. Da, nu știu, nu înțeleg care e problema ta.
1: Mie cel mai tare mi-a plăcut pe Mihăileanu, fix aici, de pe Ferdinand, pe la trecerea nesemaforizată ca să intre pe urmă spre piața Gribiței. E porțiunea din Mihăileanu unde n-au mai făcut trotuar. Au pus niște, că vorbeam de stâlpișori mai devreme, suficient de distanțați cât să poată intra o mașină
0: din
1: dacă
0: nou,
1: are nevoie.
0: Problema rămâne valabilă. Da, da. Și chiar dacă ar fi trotuar,
1: ce rost
0: tot nu-i pentru oameni. O situație asemănătoare, o problemă, întâlnim în zona Teatrului de Stat Constanța, unde de această dată natura nu are nicio vină. Unul dintre semafoarele din intersecție este parțial ascuns de un stâlp de iluminat. Eu am un alt exemplu, îmi pare rău, în clipa asta am uitat unde anume, dar am văzut un semn de circulație ascuns în spatele unui semn de circulație, undeva în Constanța și am vrut să țin minte și am uitat. În orice caz, probleme reale. Ne vom mai întâlni cu probleme reale în Constanța în câteva minute, pentru că la fix, important, nu uitați, rămâneți cu noi, urmează să se petreacă știrile, mai sunt vreo 4-5 minute. Stați pe aproape!

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Consiliul Suprem de Apărare a Țării a fost convocat astăzi de președinte. Urmează să se discute despre planul de înzestrare a armatei române pentru perioada 2027-2036, evaluarea implementării programului SAFE și termenii de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii forțelor Statele Unite ale Americii și alocațiilor de dislocare în Europa. Ședința va avea loc astăzi de la ora 15 la Palatul Cotroceni. Potrivit administrației prezidențiale, în cadrul ședinței vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. Linia turistică City Tour a fost suspendată începând de astăzi. Autobuzele etajate au fost retrase din circulație odată cu încheierea sezonului estival. Tot de astăzi au revenit pe traseu autobuzele școlare pentru elevii din ciclul primar. Mijloacele de transport City Bus de pe liniile E1, E2 și E3 vor circula de luni până vineri, dimineața și la prânz, cu excepția perioadelor de vacanță școlară. Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza, la Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza are loc astăzi ceremonia de deschidere a anului universitar 2026-2030. Evenimentul marchează începutul unui nou an de pregătire pentru elevii Colegiului Militar. Pentru elevii de anul întâi, ceremonia reprezintă începutul unui parcurs de formare menit să le dezvolte atât competențele academice, cât și întreprinderile necesare pentru viitoare cariere militare. Pugilista Amalia Niță de la CSM Constanța și-a păstrat titlul național după ce a câștigat finala categoriei 75 de kilograme la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Sportiva din Constanța a învins-o pe Floricica Angela Târnăvan de la CSM Bistrița Năsăud. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Sky Focus Matinal.

0: Îmi place când există muzică românească la radio. Mi-ar fi plăcut să fie și în limba română, nu doar Vama cu un cântec în limba engleză.
1: Ăștia erau cei de la Vama.
0: Exact.
1: Habar n-aveam.
0: Pentru că e în engleză.
1: Exact, da.
0: Un lucru spectaculos s-a petrecut. În România o să ajungă avionul Mircea Lucescu. Da. Compania Taroma a anunțat la finalul acestei săptămâni că prima aeronavă Boeing 737 MAX, cea care va purta numele regretatului Mircea Lucescu, va fi preluată de echipaj și adusă în România.
1: Pentru că, după cum bine știm și știe orice român, Mircea Lucescu a fost un apreciat pilot de curse comerciale, pilot de avioane, da, s-au gândit să-i dea numele.
0: E frumos, pe undeva, e frumos.
1: Da, putem spune. Da. La fel cum ți-am spus despre parcul acela al prieteniei româno-americane Donald Trump, da, care se face în sectorul 3 în București, că lângă el primarul a anunțat face și un patinoar dedicat doar patinajului și a dat numele unui hocheist. Dar hockey nu se va putea juca acolo. E ok, nu? Merge.
0: Eu nu văd nicio problemă. Da. Cred că ești singurul care vede o problemă cu
1: Eu sunt cărcotaș, sunt supărat, nu este așa. Da. Oricum este bine că taromul în sfârșit, încet, încet, cam toate companiile române se mai modernizează.
0: În România o vorbă, ceva cu o rudă în fund pe gheață, ceva, nu știu.
1: Ah, da.
0: Taroma anunțase încă din luna iunie că aeronava va purta numele marelui Mircea
1: Lucescu. Optimist, tu crede că vin mai multe.
0: Marelui Mircea Lucescu, care a încetat din viață în această primăvară, familia Lucescu a acordat cu titlu gratuit dreptul de utilizare a numelui, gest interpretat de companie ca un semn de susținere pentru valorile promovate de proiect.
1: Dar ce este de apreciat pe lângă, ok, nume, recunoaștere, faptul că avem Boeing, un Boeing 737 MAX, probabil că o să fie primul avion din flota Tarom care nu o să mai aibă nevoie de focist.
0: Da. Dar eu sunt curios, dacă, de exemplu, se întâmplă, trece avionul printr-o zonă cu turbulențe,
1: da,
0: și cade în gol, pilotul ce strigă? Gol! Nu? Nu-i ala
1: probabil
0: fotbal.
1: Că da.
0: Ceva
1: trebuie
0: degeam
1: să aibă și licență, că nu mai poți fi acum pur și simplu comentator, îți trebuie licență de așa ceva. Mai face niște școală, după ce că face școala de piloți.
0: Știi unde e fabrica Tarom? Fabrica Boeing.
1: În Boeingland, unde va să fie?
0: În Seattle. Avionul ajunge de la Seattle cu escală mai întâi la Keflavik. Pardon de expresie. Iar din Keflavik,
1: Islanda.
0: Da, aeronava va continua drumul spre București. Interesant. Deci Mircea Lucescu, avion Mircea Lucescu. Mai există vreun avion oare?
1: Uite, cu nume de personalități.
0: Da. Ion Iliescu?
1: Nu. Acolo metro, să rămână sub pământ.
0: Ne-am înțeles. Bun. 7 și vreo 17 minute la Radio Sky. Rămâneți cu noi. Stați pe aproape. Gem și Day avem.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dedeman, ia ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Consiliul Suprem de Apărare a Țării a fost convocat astăzi de președinte. Urmează să se discute despre planul de înzestrare a armatei române pentru perioada 2027-2036 și evaluarea implementării programului SAFE. Linia turistică City Tour a fost suspendată începând de astăzi. Autobuzele etajate au fost retrase din circulație odată cu încheierea sezonului estival. La Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza are loc astăzi ceremonia de deschidere anului școlar 2026-2030. Evenimentul marchează începutul unui nou an de pregătire pentru elevii Colegiului Militar. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 25 de grade.

0: Mi-ar plăcea de multe ori să fiu mai optimist, să zic, domnule, uite, am evoluat ca societate, dar am impresia că la felul în care funcționează în continuare anumite lucruri administrative, în principal, oamenii de rând s-au mai schimbat. Rămâne definitorie încă pilda aceea cu drobul de sare, cele două femei care plâng, domnule, cade drobul, omoară copilul, dar niciuna nu-l dă la o parte. De pe raft așteaptă, se întâmplă tragedia, la fel și la noi, după ce se întâmplă vreo prostie. De data aceasta, din fericire, n-a fost o tragedie care să se soldeze cu decesuri. S-au făcut controle după ce a avut loc acea toxinfecție la un hotel din Saturn cu 53-50 de persoane care au ajuns la urgențe. Au început controlele după ce s-a întâmplat...
1: La hotel Neco, dacă nu mă înșel.
0: Da, acolo a fost primul incident.
1: 40 de pacientul turiști, zero. Da. 40 de pacienți zero au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Da.
0: După aceea, că tot s-a terminat sezonul, tot urmau hotelurile să închidă, să nu mai fie nebunie pe litoral, au spus, domnule, hai să verificăm acum la final, să vedem cât profit au strâns ca să ne luăm partea, probabil, că altfel nu pot să-mi explic de ce abia acum au început toate aceste controle pe litoral brusc. Toată vara, nimic.
1: Da, e în general o boală românească. E mai degrabă despre, mai puțin despre prevenție și mai mult despre pedepsire.
0: Da,
1: despre lovit cu cotul aici, la gâtuț, cu putere.
0: Și asta se aplică acum, dacă divaghez, și la droguri, și la alcool. Lasă-l mai întâi să se nenorocească puțin, pe urmă arată-l cu degetul, drogatul, bețivul, nenorocitul.
1: Da, pe de altă parte, acum când s-au făcut controlele, s-au găsit în camerele și în spațiile comune ale structurilor turistice saltele deteriorate, pătate sau foarte uzate, cearșafuri rupte și pătate, sau pătrate, nu, cearșafuri rupte și pătate.
0: Și pătrate, perne, probabil.
1: Exact, nu era în regulă. Perne cu pete și huse de protecție necorespunzătoare ori inexistente. Practic până acum a fost descris dormitorul meu, că și la mine, de ce să mă prefac? Sunt huse de protecție necorespunzătoare ori inexistente.
0: Tu îți dai seama dacă vine la tine domnul Cioboloiuș Becheși, ca așa îl cheamă pe președintele,
1: pardon, de expresie, da?
0: Da. Te dă afară. N-ai voie clar, să locuiești clar la tine în casă în asemenea condiții.
1: Unele elemente din lemn ale paturilor prezentau urme vizibile de mucegai. Aici ce să zic, parcă...
0: Domnule, cum zic oamenii, de fapt toată lumea cred că spune, dai la o parte bucata de mucegai și mănânci că e bun oricum, așa și aici. Dar pui ceva peste, mai pui o păturică, un cerșefuț, un ceva, o pernuță peste mucegaiul ăla și dorme acolo. Ce acum, o să se ia pe tine mucegaiul, las că e penicilină. Asta e cea mai des, e sănătos, domnule, e penicilină.
1: Au mai fost constatate glafuri, pereți, tocuri și uși deteriorate, mobilier învechit, instalații sanitare oxidate și baterii de duș cu pete de rugină. Din nou, este baia mea de acasă. Filtrele și sitele aparatelor de aer... Pă bune, au făcut controlele... Sunt ferm convins că s-au făcut controle în Tomisnor, unde locuiesc eu. Deci, clar, este descris apartamentul meu. Filtrele și sitele aparatelor de aer condiționat nu erau igienizate. Plasele împotriva insectelor lipseau sau erau deteriorate, iar mochetele și dotările din spațiile comune erau pătate și întreținute necorespunzător. Poate pe undeva... Nu e tocmai rău că s-au dat din nou, s-au făcut controlele astea și s-au închis în total, stai că scria undeva aici,
0: 12
1: hoteluri, 12 operatori economici, a fost dispus oprirea temporară a prestărilor de servicii. Ai, temporar.
0: Să fim sinceri.
1: Dar
0: da,
1: se închide sezonul, oricum, mai contează.
0: Asta voiam să zic. Da, probabil exact că i-au închis cu o săptămână mai devreme decât urmau să închidă ei.
1: Oricum,
0: dacă e să...
1: Era un motiv să dea oamenii afară. Hai, știi ce? Gata. Bine.
0: Ne-am ce?
1: Mi-a plăcut știrea asta cu...
0: Te-ai regăsit,
1: m-am, nu? M-am regăsit în ea.
0: Că asta este important, ca cel puțin un ascultător să se regăsească în ceea ce spunem noi.
1: Da, am niște muzică foarte mișto însă. Snow Patrol, o formație care îmi place foarte mult. Și nu cântă de capul lor, de data asta cu Kylie Minogue, se numește Disarms. Rămâneți cu noi, sunteți la Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al 4-lea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Niciodată singur.
1: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
2: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: era să uităm de cel mai important subiect al zilei. Bine, ne prefacem, că n-am uitat. A început școala, practic.
1: Așa este.
0: A început școala.
1: Așa este.
0: Îți aduci aminte de primele zile de școală?
1: Nu.
0: Mai ai amintiri? Eu le-am
1: sincer,
0: șters.
1: Sincer,
0: eu am.
1: Dar avem aici un coleg care, săracul, la vârsta pe care o are, încă merge la școală, Viorel, de la sport. El îmi spune, vin de la școală. Bă, dă-o, dracu, ai 50 de ani, dar nu termin odată.
0: Îi
1: tot
0: place.
1: Se duce la școală.
0: Îi tot place.
1: Da, da, da.
0: Îi tot place.
1: El îmi spune, vin acum de la școală. Lucrez eu aici de aproape 6 ani și de atunci el tot vine de la școală.
0: Da.
1: Cred că e o plăcere că a început astăzi.
0: Da. Lucruri se întâmplă în școala, de fapt nu școală, în sistemul de educație din Constanța.
1: Oh, se întâmplă!
0: Peste 11.000 de elevi din municipiul Constanța au început anul școlar în unități de învățământ reabilitate și modernizate.
1: Ceva și deosebit. Ai spus că ne confirmi, că ai și tu băiatul la unul dintre aceste
0: la Călinescu,
1: Călinescu nou, da. Reabilitat
0: arată
1: și refăcut
0: frumos.
1: Și senzațional.
0: Arată foarte frumos. Deci o să mint, deci o să mă prefac. Frumos.
1: Ar fi putut să facă un efort să-l aducă pe domnul Călinescu să țină un discurs de început de an.
0: Sau nu. Sau nu.
1: Dacă nu pe George Călinescu, măcar pe Călin Georgescu, tot pe acolo.
0: Exact. Da. Știi că în liceu, deasupra intrării în... nu în cancelarie, într-unul dintre locuri acolo este pe perete sus portretul lui
1: Călin Georgescu.
0: Încă nu. Cu voia bunului Dumnezeu, știi, și a măicuței, niciodată nu o să fie poza. Este pe unul dintre
1: pereți acolo. Ce, domnule, cu Ceaușescu n-a fost în școală, de
0: exact
1: ce?
0: Exact asta spun. Într-un hol acolo, la intrarea profesorilor, cel puțin la un moment dat, exista fotografia lui George Călinescu, știi? Și cred că
1: asta
0: era un fel de, cu voia celui de sus, întotdeauna lucrurile vor merge ok.
1: E un fel de la scară mic. Eu am făcut la Ovidius înainte să se renoveze.
0: Asta e, nu-ți cere scuze, da. Stai liniștit.
1: Înainte să se renoveze, bă, ce tablou. Bine, nici n-a stat Ovidius la prea multe poze, ca să fim sinceri, dar aveau dita mai bustul. Buste, puteau să-l pună pe cal și e buste ecvestru. Imens. Pe scările de scara profesorilor.
0: Bustul cui? Al lui Ovidiu?
1: Al lui Ovidiu, da.
0: Okay.
1: Asta mi s-a părut senzațional, că nu era la intrare să-l vadă tot prostul, nu. Era doar pe scara profesorilor. Doar profesorii trebuiau să știe că sunt la liceu Ovidiu.
0: Păi,
1: elevii nu, săracii.
0: Elevii știau că sunt la liceu 10.
1: Da, așa este.
0: În anul școlar 2006-2027, alte 3 unități de învățământ din municipiul Constanța se află în proces de reabilitare, ceea ce presupune relocarea elevilor. Astfel, școala gimnazială 39, Nicolae Tonița, cred că se numește,
1: da,
0: își va desfășura activitatea în spațiul în care funcționează școala gimnazială Spectrum, precum și la liceul tehnologic Gheorghe Duca. Zic sincer, nu știu care este...
1: Gheorghe Duca Niceu.
0: Chiar nu, eu nu știu care e Spectrum.
1: Spectrum, cea de... bine, fostul sediu al Spectrum, cea de pe Lăpușneanu, de mai sus de Șaguna. De universitatea, mai sus de Casa de Cultură, de Universitatea
0: Șaguna. Ne prefacem,
1: da,
0: să ne prefacem, da, că știu despre ce e vorba,
1: da,
0: nu știu.
1: Da. Cei de la Colegiul Comercial Carol vor învăța la liceul energetic, iar cei de la școala gimnazială...
0: Ghici cine a făcut liceul la energetic? Nu știu, dar la radio
1: tu.
0: Se vede că-s cu mâna
1: tu.
0: Sus?
1: Da, da, da, da. Ridic-o mai sus că nu se aude mâna.
0: Da. Problema este că ăștia de la săracii de la Carol, nu de la Carol, care vor învăța unii la liceul energetic, iar alții în spații amenajate în container.
1: Da.
0: Deci acum
1: așa se fac, dacă spitalele moderne se fac din containere
0: acum,
1: și școlile la fel.
0: Dacă faci școala în container, se cheamă dacă vrei să te muți de la o clasă la alta, nu trebuie să te ridici de pe scaun,
1: te muți de la o conservă la alta.
0: Te ridică cu tot cu container, cum
1: sau
0: se
1: așa,
0: face?
1: Probabil că da. Și mai sunt cei de la Ferdinand, care sunt împărțiți în 3 locuri diferite.
0: Săraci.
1: 12 clase la liceul Tomis, 3 clase la Ciprian Porumbescu, 10 la Colegiul
0: care
1: Național.
0: Care este Ciprian Porumbescu?
1: Cred că e cel de la intrarea în stațiunea Mamaia, de vis-a-vis de mai sus de McDrive-ul de pe Mamaia.
0: Da,
1: cred,
0: da,
1: s-ar putea să greșesc. Și cei mai amărâți 10 care ajung la Mircea cel Bătrân.
0: Da, chinuiți.
1: Acolo o să fie cei mai chinuiți, într-adevăr.
0: Bine, eu zic că ne cam încheiem la program, cum ar veni,
1: da,
0: în vreo câteva minute. A fost frumos. Ne vedem și mâine, când o să ne plângem ce dimineață este dimineața.
1: Cum este a doua zi de luni a săptămânii.
0: Ne mai vorbim de acest lucru. Bine, în vreo câteva minute, 2-3 minute, la Sky Focus Matinal urmează știrile. Rămâneți cu noi. Stați pe aproape.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Școlar 2026-2027 începe cu schimbări, în special pentru elevii de clasa a noua. Noua programă introduce pentru aceștia un curriculum ales de elevi în funcție de competențele și domeniile lor de interes. O altă modificare importantă este că la limba și literatura română elevii vor învăța și gramatică. De asemenea, sunt introduse materii opționale noi, precum educația, media digitală, educație pentru viață și economie circulară și consum responsabil. Elevii de clasa a noua încep însă anul școlar fără manuale. Potrivit Ministrului Educației, rezultatele licitației pentru noile manuale ar urma să fie anunțate la mijlocul lunii. Vor fi amenajate o parcare publică și spații verzi în zona CET, cartierul Anda din Constanța. Consiliul Local a aprobat demararea documentației tehnico-economice pentru investiție. Proiectul vizează zona cuprinsă între străzile Gheorghe Marinescu și Ion Ursu. Următorul obiectiv este aducerea terenului în domeniul public și reabilitarea întregii zone. Toamna a început cu temperaturi mai ridicate decât normalul termic al perioadei, iar meteorologii spun că va urma o lună mai caldă decât de obicei. De asemenea, la sfârșitul săptămânii ar putea reveni precipitațiile. Din martie până la sfârșitul lunii august, precipitațiile s-au situat sub mediile lunare. În ceea ce privește temperaturile din timpul iernii, statisticile ultimilor ani indică iernii tot mai blânde cu precipitații reduse. Echipa CS Medgidia este campioană la beach handball după ce a câștigat finala împotriva Universității Cluj cu scorul de 2-0 într-un meci pe care l-a controlat de la început până la final. De asemenea, sportivul Vasile Niculae de la Clubul Sportiv Medgidia a fost desemnat MVP-ul finalei și cel mai bun portar al turneului. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar apa măriare la țărm 22 de grade. Sunt 20 de grade la această oră la Constanța.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Meteorologii anunță vreme frumoasă și normală termic la început de săptămână în regiune și aici la malul mării. Astăzi cerul rămâne senin, vântul suflă slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade, cu 25 de grade pe litoral. În următoarele zile, vremea se va menține în general frumoasă, cu cer variabil și valori termice maxime de 27 de grade. La malul mării vor fi cuprinse între 24 și 25 de grade, iar minimele nocturne se încadrează deja între 14 și 20 de grade. Seara este ceva mai răcoare. Și astăzi a început un nou an școlar cu planuri cadru noi pentru liceu, cu un calendar schimbat pentru bacalaureat. Așadar, noul an școlar are 36 de săptămâni împărțite în 5 module de studiu ce vor alterna cu perioadele de vacanță. Cea mai importantă noutate îi privește pe elevii care intră în clasa a 10-a. Aceștia vor fi prima generație după 20 de ani care va învăța după planul cadru și programe școlare noi. Schimbarea marchează o reorientare în educație cu accent pe competențe, pe adaptarea învățării la nevoile și interesele elevilor și flexibilitate curriculară. Se modifică astfel ponderea disciplinelor, crește gradul de specializare, iar curriculum la decizia elevului devine mai clar conturat. Generația care intră acum în liceu va susține în 2030 un examen de bacalaureat diferit față de cel actual. O problemă rămâne însă nerezolvată la început de an, manuale noi pentru clasa noua, care nu vor fi gata decât pe spre finalul lunii septembrie, după încheierea licitațiilor și a eventualelor contestații. O altă schimbare importantă vizează introducerea unor standarde naționale de evaluare pentru clasele 1-8. Sistemul de notare actual rămâne neschimbat, dar notele vor deveni comparabile între școli la nivel național, astfel încât mediile anuale și evaluările naționale se poată fi folosite mai eficient în deciziile din educație. Practic, pentru prima dată, dacă vor exista referințe curriculare naționale explicite pentru evaluare, prin definirea nivelurilor de performanță așteptate pentru fiecare competență specifică din programele disciplinelor obligatorii. Iar controversatul examen suplimentar de admitere la liceu ar trebui să intre în vigoare de la 1 septembrie. Propunerea de eliminare a acestuia a primit însă un vot unanim în Comisia de Învățământ, însă decizia finală urmează să fie luată mâine în plenul Senatului. Bursele sociale vor fi acordate și în vacanțele școlare din acest an, la fel ca și în anul precedent. Cuantumul rămâne de 300 de lei pe lună, potrivit variantei de metodologie transmisă guvernului. O modificare vizează pragul de venit pe membru de familie necesar pentru acordarea bursei, care crește cu 7%, iar problemele legate de nemulțumirile cadrelor didactice rămân și la început de an școlar. Sindicatele din educație au semnalat dificultăți legate de personal, de lipsa lui, pentru fie printre care situația profesorilor care predau suplimentar în regim de plata cu ora, dar și numărul mare de cadre necalificate. De asemenea, profesorii plătiți în regim de plata cu ora vor avea un tarif mai mic decât până acum, ca urmare direct a intrării în vigoare a unei hotărâri de guvern privind salariul minim pe economie. De aceea, sindicatele susțin revenirea la norma didactică de 18 ore și anularea prevederilor legii 141 din 2025, pe care le consideră dăunătoare pentru sistemul de învățământ. Și nu în ultimul rând, anul viitor, calendarul examenului de bacalaureat se schimbă. Probele de competențe vor avea loc în aprilie, iar probele scrise se vor susține mai devreme, la mijlocul lunii iunie, pentru evitarea perioadelor de caniculă. 11.000 de copii, de elevi, încep școala la Constanța în clădiri modernizate, însă alte unități sunt în reabilitare și de aceea elevii din aceste unități școlare au fost relocați. Mai exact, elevii școlilor gimnaziale Nicolae Tonița și Ferdinand, precum și cei de la Colegiul Comercial Carol I, vor învăța în alte unități de învățământ. În schimb, peste 11.000 de elevi au început anul școlar în clădiri, să spunem, reabilitate și modernizate. În luna august, primăria anunța finalizarea proiectelor de reabilitare, modernizare și dotare prin PNRR la Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, de asemenea, iar la finalul lui iulie au fost încheiate și lucrările de modernizare și reabilitare la Liceul Teoretic George Călinescu. Însă vă spuneam că sunt cel puțin 3 unități de învățământ în proces de reabilitare, ceea ce a presupus relocarea elevilor. Elevii de la școala 39 Nicolae Tonița își vor desfășura activitatea în spațiul în care a funcționat școala gimnazială Spectrum, dar și la Liceul Tehnologic Gheorghe Duca. Elevii de la Colegiul Comercial Carol vor învăța la Liceul Energetic și în spații special amenajate în containere, iar elevii de la școala 43 Ferdinand vor fi relocați la rândul lor în mai multe spații. O parte din clase vor susține cursurile la Liceul Tehnologic Tomis, alte clase la școala gimnazială Ciprian Porumbescu, la Colegiul Național Mircea cel Bătrân. De asemenea, parte dintre elevi vor începe cel puțin acest an de învățământ. Pe parcurs, dacă lucrările se vor finaliza, probabil că vor fi ușor relocați. Un șofer de microbuz a fost prins băut la volan în timp ce transporta 14 elevi. Ce sancțiune a primit, afli astăzi din Cuget Liber, iar tot presa locală scrie despre pericolele ascunse în traficul din Constanța. Este vorba de vegetația neîngrijită și crescută excesiv, care reduce de multe ori vizibilitatea în trafic, și sunt date și câteva exemple care dau bătăi de cap șoferilor. La intersecția de la poarta 1 a portului Constanța, trecerea de pietoni este mărginită de stuf ornamental care, împreună cu virajul strâns pe care îl fac mașinile în zonă, reduc vizibilitatea, spun trecătorii, care consideră că vegetația ar trebui tunsă sau, în orice caz, înlocuită cu plante de înălțime mai mică, pentru ca atât pietonii cât și șoferii să fie în siguranță, să se simtă în siguranță. În oraș sunt și alte exemple în care vegetația obstrucționează vizibilitatea indicatoarelor. Pe strada Viceamiral Ioan Murgescu, un indicator de sens unic este ascuns de coroana unui copac sau în coroana unui copac. La fel și pe Cuza Vodă, unde crengile copacilor acoperă indicatoarele din zonă. Reprezentanții Confort Urban spun că intervin zilnic pentru toaletarea copacilor și îndepărtarea vegetației, care reduce vizibilitatea indicatoarelor rutiere, însă probabil că n-o fac temeinic. O altă situație semnalată este în zona Teatrului de Stat, unde de această dată n-are natura nicio vină. Unul dintre semafoarele din intersecție este ascuns de un stâlp de iluminat amplasat într-o poziție care reduce vizibilitatea, și sunt multe, multe alte exemple care, mă rog, pun, să spunem, în pericol până la urmă traficul sau siguranța în traficul din Constanța. O vilă construită în 1935 în stațiunea Mamaia este de vânzare și o familie din Palazu s-a folosit peste 20 de ani de un teren care nu le aparținea, iar acum vor să li se stabilească dreptul de proprietate. Iar un individ care a terorizat Mangalia este din nou în conflict cu legea. Soția lui a aflat de la poliție că era sub influența cocainei în momentul în care a făcut un scandal casnic, să-i spunem așa. Astăzi se reunește Consiliul Suprem de Apărare a Țării de la ora 15 la Palatul Cotroceni. Principalul punct de pe agenda reuniunii îl reprezintă analiza planului de înzestrare a armatei pentru perioada 2027-2036, un document care va stabili prioritățile de achiziții și modernizare ale forțelor armate. De asemenea, un alt subiect vizează implementarea programului SAFE pe baza documentului de analiză aprobat încă din august anul acesta, iar pe una de zi sunt și incluși și termeni de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război al Statelor Unite a posturii forțelor americane și a locațiilor de dislocare în Europa. În acest context, CSAT va analiza și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României într-un moment în care aliații NATO știm că reevaluează arhitectura și de securitate pe flancul estic. La finalul ședinței, membrii Consiliului vor putea discuta și alte teme de actualitate, potrivit administrației prezidențiale. Oricum, după ședință, vor urma declarații privind deciziile adoptate în domeniul apărării și securității. Și astăzi, Tribunalul Constanța va decide, ar putea decide prețul de vânzare al șantierului Damen de la Mangalia. Hotărârea este una deosebit de importantă pentru un eventual

0: valoarea de piață până la identificarea unui cumpărător. Măsura ar crește cumva șansele ca investitorii să participe la licitație. Știm că deja la cea de-a treia licitație organizată pe 28 august nu s-a înscris niciun ofertant, deoarece prețul de pornire a rămas și atunci la valoarea de piață a șantierului de peste 184 de milioane de euro. Și nu valoarea de inventar, care este de 84 de milioane de euro, aceasta fiind de altfel și principala cauză pentru care aceste licitații eșuează sau au eșuat până în acest moment. Vorbim despre trei licitații care s-au ținut și tot la finalul săptămânii trecute DNA-ul a zguduit din nou sistemul universitar din Constanța. Doi profesori, doi asistenți universitari au fost arestați pentru mită. Ei cer acum să fie eliberați după ce Tribunalul Constanța a decis ca cei doi să fie arestați preventiv pentru 30 de zile. Alte două studente au fost plasate sub control judiciar. Contestațiile depuse de cei doi asistenți universitari arestați vor ajunge la Curtea de Apel Constanța, instanța care va lua decizia definitivă în cauză, probabil sau cel mai probabil în această săptămână. Și tot astăzi Tribunalul Constanța analizează din nou taxa de 200 de lei impusă anul trecut proprietarilor de mașini din Constanța și anulată definitiv. Mai exact, este vorba despre un alt proces din această cauză intentat de consilierii locali USR în legătură cu taxa de 200 de lei. Un proces legat de care judecătorii de la tribunal au decis să rămână pe rol încă din luna mai. Mai exact, magistrații de la tribunal au respins excepția autorității de lucru judecat invocată de Consiliul Local pentru închiderea procesului. Vedem astăzi ce se întâmplă. Vă las deocamdată cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, dar ne întoarcem, continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
1: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Anul școlar 2026-2027 începe cu schimbări, în special pentru elevii de clasa a noua. Noua programă introduce pentru aceștia un curriculum ales de elevi în funcție de competențele și domeniile lor de interes. O altă modificare importantă este că la limba și literatura română elevii vor învăța și gramatică. Vor fi amenajate o parcare publică și spații verzi în zona CET, cartierul Anda din Constanța. Consiliul Local a aprobat demararea documentației tehnico-economice pentru investiție. Toamna a început cu temperaturi mai ridicate decât normalul termic al perioadei, iar meteorologii spun că va urma o lună mai caldă decât de obicei. De asemenea, la sfârșitul săptămânii ar putea reveni precipitațiile. Astăzi, la Constanța, vremea este predominant frumoasă, cu cerul senin și o maximă de 25 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, început de an școlar, sub semnul incertitudinii, în grădinițele cu program prelungit din municipiul Constanța, din cauza pătuțurilor neconforme. Reamintim, protecția consumatorilor a dispus suspendarea programului de odihnă în peste 20 de grădinițe cu program prelungit, din cauza pătuțurilor textile ce se deformează sub greutatea copiilor, afectându-le sănătatea. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a afirmat la finalul săptămânii trecute că aceste pătuțuri se deformează sub greutatea copiilor, situație care le afectează coloana vertebrală. Prin urmare, în peste 20 de astfel de grădinițe s-a dispus suspendarea programului de odihnă, ceea ce înseamnă că copiii nu vor mai putea dormi la prânz. Inspectorul școlar Mirinela Nicolae, care se ocupă de grădinițe, invocă standardele neclare și spune că activitatea în grădinițe va continua ca până acum, dar se vor cumpăra pătuțuri noi. Până la rezolvarea acelor cerințe care nu sunt explicite, vor folosi pătuțurile existente în unitățile de învățământ, urmând ca acestea, din urmă, să găsească soluții pentru cumpărarea altor tipuri de paturi. În replică, însă, Horia Constantinescu spune că normele legale sunt extrem de explicite și că medicii dau dreptate protecției consumatorilor și îi trimite pe reprezentanții inspectoratului școlar, pe inspectorul pe preuniversitar, să citească legea. De asemenea, șeful OPC avertizează că s-ar putea recurge la închiderea acestor grădinițe cu program prelungit dacă ordinul de suspendare a programului de somn nu se aplică. La rândul lor, reprezentanții primăriei Constanța spun că se caută soluții pentru a rezolva problema, iar până atunci programul în grădinițe se va desfășura normal. Sigur că n-aveau cum în 3 zile să rezolve această problemă a pătuțurilor, însă există acolo o problemă. Iar centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă din cauza secetei, dar vinde în avans energie de sute de milioane de lei cu livrare chiar din prima zi anului viitor. Într-un raport înaintat Bursei de Valori București, Nuclear Electric a anunțat astfel încheierea unui contract de peste 295 de milioane de lei cu francezii de la Engie. Deocamdată nu este deloc clar dacă când va începe să producă din nou energie electrică la centrală. Autoritățile estimează data de 10 septembrie, dar totul depinde în continuare de nivelul la zi al Dunării. Schimbările climatice care au coborât nivelul Dunării la cel mai mic debit din istoria României au provocat vara aceasta cea mai mare și mai gravă sincopă de funcționare a centralei nucleare de la Cernavodă. Și tot presa de astăzi scrie despre autobuzele liniilor 13, 43C și 100C care circulă din nou până în parcarea de la Tom Carrefour. Începând de astăzi, vă reamintim că în februarie 2024, traseul acestor linii de autobuze a fost deviat astfel că acestea întorceau la sensul giratorul din vechea stație din zonă, mai exact de pe strada Alexandria, fără să mai intre în parcarea centrului comercial. Măsura a fost luată din cauza unor lucrări care au avut loc în acel spațiu, lucrări care s-au finalizat. Și o proprietate, un restaurant din satul de vacanță cu vedere spre lac, este scos la vânzare pentru 1,59 de milioane de euro. Proprietatea dispune de spațiu destinat evenimentelor. De asemenea, unul dintre principalele argumente postate în anunț pentru potențialii cumpărători este posibilitatea dezvoltării imobilului. Mai exact, reglementările urbanistice din zonă permit un regim de construire de până la P+3, ceea ce ar putea oferi noului proprietar posibilitatea de a extinde, evident, construcția existentă. Și mergem mai departe. Negocierile au eșuat în privința războiului din Ucraina. Iată, după întâlnirea lui Zelensky cu emisarii lui Donald Trump, Președintele ucrainean a declarat că se pare că războiul va continua și în această iarnă, deși afirmă Zelenski că speră cu tărie să ajungă la acorduri cu partenerii americani și să conteze pe sprijinul partenerilor europeni dacă războiul se va prelungi, ceea ce deocamdată pare a fi cazul. Președintele Zelenski a adăugat că problema teritorială, principala temă divergentă care împiedică încheierea conflictului, nu poate fi soluționată decât prin întâlniri directe între șefii de stat. Da. Iar tot presa de astăzi scrie despre eșecul DIICOT în capturarea drogurilor din portul Constanța, un eșec de 25 de ani. Procurorii recunosc că este rută de plasarea drogurilor în Uniunea Europeană. Președintele laudă însă DIICOT pentru activitatea de la festivaluri. Biroul antidrog înființat la Constanța abia în 2024, aproape că nici n-a apucat să funcționeze, mă rog. 202 kg de heroină din Iran și 16 tone de pulpă de fructe din Ecuador care conținea cocaină, fără să știm însă cantitatea exactă de substanță interzisă. Acestea au fost practic atâtea droguri au capturat în ultimii 5 ani procurorii DIICOT în portul Constanța, conform cifrelor oficiale furnizate de DIICOT și Inspectoratul General al Poliției Române. Din 2000 și până în prezent, instituția recunoaște în rapoartele oficiale că aceasta este noua rută balcanică pe care o au ca alternativă traficanții pentru plasarea drogurilor din Asia în Uniunea Europeană. Așadar, în total, în ultimul sfert de secol, cantitatea de droguri capturată de autorități este una infimă. Cea mai recentă captură din portul Constanța a fost raportată anul acesta, fiind vorba despre 202 kg de heroină, care au intrat în port însă în 2025 la terminalul Socep, conform DIICOT. Citești mai multe pe g4media.ro despre acest subiect. Iar Consiliul Județean Constanța vrea să consolideze clădirea Spitalului Județean, construită în urmă cu aproape 60 de ani. În acest sens a lansat o achiziție publică pentru expertiza tehnică necesară investiției. Consolidarea unității medicale ar urma să fie finanțată din fonduri europene, dar și din bani de la bugetul statului, se arată în corpul, mă rog, achiziției. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 10 septembrie, săptămâna aceasta. Anunțul achiziției directe este publicat încă din 4 septembrie, iar durata contractului este estimată la 90 de zile lucrătoare sau până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. Vă reamintim că în curtea Spitalului Județean se construiește încă o unitate medicală, este vorba despre Spitalul Mama și Copilul, un proiect de 1 miliard de lei care este continuat acum cu fonduri de la Ministerul Sănătății după ce a fost scos din PNRR. Presa economică scrie astăzi despre Wizz Air, care pregătește concedieri colective în România. Așa ar suna un mesaj transmis angajaților, potrivit unor surse apex.ro. Din cei 1892 de salariați ai companiei, ar urma să fie afectați de concediere 172, vorbim despre salariați de la bazele din București, Craiova, Cluj și Iași. Concedierile ar avea loc în perioada octombrie-noiembrie anul acesta, potrivit sursei citate. Pe lista celor care ar urma să fie disponibilizați se numără peste 150 de piloți și copiloți, alături de peste 120 de însoțitori de bord. În medie, de la fiecare bază operațională, ar fi pe această listă 43 de angajați, cea mai afectată fiind cea din Craiova. La București ar urma să fie concediați 46 de angajați, la Iași 44, iar la Cluj 36. Toate persoanele care sunt vizate de disponibilizări ocupă funcții de execuție, notează astăzi economica.net. România stagnează, produsul intern brut în trimestrul 2 din acest an a rămas nemodificat față de trimestrul 1. produsul intern brut sau PIB-ul a înregistrat în trimestrul 2 o scădere cu 0,4% pe serie brută și cu 2% pe serie ajustată sezonieră, anunța astăzi Institutul Național de Statistică, dar comparativ cu trimestrul anterior din 2026, PIB-ul se menține nemodificat. Seria ajustată sezonieră a produsului intern brut estimat pentru trimestrul 2 a fost de 521 de miliarde de lei prețuri curente. De asemenea, în trimestrul al doilea, comparativ cu trimestrul anterior, PIB-ul s-a menținut nemodificat și a înregistrat o scădere cu 2% față de 2025, aceeași perioadă. Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea acestui PIB, la creșterea lui în primul semestru față de anul trecut. Contribuțiile cele mai mari le-au avut construcțiile, apoi activitățile de spectacole, culturale și recreative, agricultura, silvicultura și pescuitul. O contribuție negativă la creșterea PIB-ului a înregistrat-o comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor, transportul și depozitarea, hotelurile și restaurantele, de asemenea informațiile și comunicațiile și tranzacțiile imobiliare, dar și administrația publică și apărarea. Din punct de vedere al utilizării PIB-ului în primul semestru în acest an față de semestrul întâi din 2025, evoluția s-a datorat în principal cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populației, a cărei volum s-a redus, cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice, al cărui volum s-a majorat, și consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice, a cărui volum din nou s-a majorat. Nu cu mult, cu 6%, dar este important pentru că la nivelul PIB-ului contribuția e de plus 0,6%. Formarea brută de capital fix, a cărui volum s-a majorat, de asemenea a contribuit și ea, exportul net, care a avut o contribuție negativă ca o consecință a creșterii volumului importurilor de bunuri și servicii, corelat de asemenea cu o creștere mai lentă a volumului exporturilor de bunuri și servicii. Da, și vom asista probabil în această săptămână și la nominalizarea unui premier. Încă nu putem vorbi despre fum alb, pentru că declarațiile președintelui există, dar sunt destul de ambigue. El a spus că analizează posibilitatea de a desemna un premier independent cu experiență economică și capabil să obțină sprijinul necesar în Parlament, iar nominalizarea ar putea veni chiar astăzi, în contextul în care, încă o dată, negocierile politice pentru formarea unui guvern trebuie să se apropie cumva de final. Sunt 4 luni de când avem un guvern interimar. La Palatul Cotroceni sunt analizate în continuare mai multe variante, iar una dintre opțiunile luate în calcul este aceea unui candidat fără afiliere politică, care ar putea obține susținerea necesară în Parlament pentru neformarea noului executiv. Nicușor Dan își dorește, de altfel, un premier independent care să strângă cele 233 de voturi necesare pentru investirea guvernului. Și tot presa de astăzi mai scrie despre sute de turiști care au fost păcăliți și au ajuns în Delta la un festival care nu se mai organizează de 2 ani. Pentru că s-au informat de pe ChatGPT. Vedeți că dau erori maxime aceste aplicații. Sigur, poți să te amuzi folosindu-le, dar nu sunt neapărat barometru de informație, da? Iar energia electrică se scumpește de luna viitoare, iar hidroelectrica, care avea cele mai mici tarife, majorează, iată, prețurile pentru populație, pentru milioane de români care sunt clienți hidroelectrica. Este de altfel și cel mai mare producător de energie electrică din România și poate printre cei mai importanți furnizori pentru populație, care pregătește majorarea tarifelor pentru clienții ale căror contracte ajung la termen, dar și pentru cei care încheie noi contracte. Noile prețuri care intră în vigoare în luna octombrie vor avea un tarif final care va ajunge la aproximativ 1,19-1,27 lei pe kilowatt, funcție de zona de distribuție. Per total, majorarea este de 7% față de nivelul actual. Și vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM. Întoarcem apoi în stil de viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când mergi spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
5: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
6: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: A început anul școlar, iar în județul Constanța mai sunt încă unități de învățământ în reabilitare. Șeful inspectoratului școlar județean, Claudia Portase, a declarat că se va finaliza reabilitarea în primele 2 săptămâni, iar în această perioadă elevii vor desfășura programul școală altfel. De asemenea, alte 3 instituții sunt în renovare, iar elevii au fost relocați la alte unități de învățământ pe perioada în care se desfășoară lucrările. Este vorba despre copiii de la școala 43 care vor susține cursurile la liceul Tomis și la anexa de pe strada Nicolae Iorga a liceului Mircea cel Bătrân, elevii de la colegiul Carol care merg la liceul energetic și în spații modulare special amenajate și cei de la școala 39 care au fost relocați la școala Spectrum. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a fost convocat astăzi de președinte. Urmează să se discute despre planul de înzestrare a Armatei Române pentru perioada 2027-2036, evaluarea implementării programului SAFE și termeni de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii forțelor Statelor Unite ale Americii și a locațiilor de dislocare în Europa. Ședința va avea loc astăzi de la ora 15 la Palatul Cotroceni. Potrivit administrației prezidentului, în cadrul ședinței vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. Nava școală Mircea a costat în urmă cu 2 zile pe insula Creta. Ambasada României în Republica Elena a organizat la bordul navei o recepție oficială. La eveniment au participat reprezentanți civili și militari ai autorităților locale, membrii ai comunității românești din insula Creta, precum și reprezentanții echipajului fregatei Regele Ferdinand, nava forțelor navale române aflată în aceeași perioadă în același port de escală cu bricul Mircea. Astăzi este ultima zi de escală, iar turiștii și localnicii pot face vizite la bordul navei. Pugilista Amalia Niță de la CSM Constanța și-a păstrat titlul național după ce a câștigat finala categoriei 75 de kilograme la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Sportiva din Constanța a învins-o pe Floricica Angela Târnăvan de la CSM Bistrița Năsăud. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. La Constanța sunt 21 de grade la această oră.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Haideți să vedem cum arată luna septembrie. Până la final, Administrația Națională de Meteorologie actualiza prognoza. Vedem unde începe toamna, cu temperaturi serioase de toamnă. Deocamdată avem temperaturi mai ridicate, cel puțin în această primă jumătate a lunii. Pentru perioada 7 septembrie 5 octombrie, meteorologii indică o vreme în general apropiată, iată, de specificul începutului de toamnă, cu episoade mai calde în anumite regiuni. Pentru săptămâna 7-14 septembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării, dar și local în centru, iar în celelalte regiuni valorile termice vor fi apropiate de mediile caracteristice perioade, iar în privința ploilor, ANM estimează cantități apropiate de normal în toate regiunile. Săptămâna viitoare, în sud-vestul țării, va continua să strălucească soarele destul de puternic, temperaturile fiind mai ridicate decât cele obișnuite, iar vremea se va menține în general în limite normale pentru această perioadă, iar precipitațiile nu vor avea abateri importante. În săptămâna 21-28 septembrie vremea rămâne caldă în vest, sud-vest și centru, iar în celelalte zone temperaturile se apropie de normalul pentru această perioadă, în timp ce cantitățile de ploaie vor rămâne în jurul mediilor climatologice. Iar pentru intervalul 28 septembrie 5 octombrie, meteorologii estimează temperaturi normale la nivelul întregii țări, doar sud-vestul se va confrunta în continuare cu valori ceva mai ridicate, iar precipitațiile se vor situa în jurul valorilor obișnuite, spun meteorologii. Până la intrarea noului interval de prognoză, mai multe regiuni se confruntă tăiată cu intensificări puternice ale vântului. Și ieri am avut un cod galben de vânt. Avertizarea vizează în continuare sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei, precum și Carpații Orientali și Meridionali. Iar la altitudini mari, rafalele depășesc chiar 90 de kilometri la oră. Iar Donald Trump o comită din nou, vrea ca statul New Mexico să fie redenumit New America. Președintele a sugerat ieri că New Mexico ar putea fi redenumit după sugestii similare care au vizat practic un lac, o strâmtoare și un golf de mers, perceput mai degrabă ca o distragere atenției populației de la subiectele nepopulare, care nu sunt puține din prezent. Liderul american a mai spus că este mult prea prestigios și mai frumos pentru locuitorii acestui stat, care are un potențial incredibil. Propunerea sa, care a fost imediat respinsă de guvernatoarea statului, intervine, iată, la câteva zile după ce Trump a semnat un ordin pentru a redenumi lacul Ontario din nord-est în lacul America, în plin război comercial cu țara vecină Canada. Și Canada, evident, că a respins această inițiativă, care, mă rog, constituie cumva parte din granița comună. Mă refer aici la lacul Ontario. Casa Albă a repostat însă o imagine pe contul True Social al lui Donald Trump, în care cuvântul Mexico din numele statului New Mexico este tăiată și înlocuită cu America. Mă rog, nu știu dacă e o farsă, că n-ar fi prima, însă e cumva destul de controversată această postare. Săptămâna trecută, Donald Trump a propus ca strâmtoarea Ormuz, un punct de trecere strategic și de tensiune în războiul declanșat anul acesta, în februarie, de Statele Unite și aliatul lor Israel împotriva Iranului, să fie redenumită strâmtoarea Trump. De asemenea, anul trecut, când și-a început mandatul, Trump a redenumit în mod unilateral Golful Mexicului drept Golful Americii, la fel o decizie contestată de Mexic. Această obsesie a lui Trump pentru schimbarea numelor este percepută de observatori, dar și de critici, ca o încercare de a distrage atenția de la problemele cu adevărat importante, pentru că în acest moment popularitatea lui Trump este la cel mai scăzut nivel, iar formațiunea sa politică, Partidul Republican, se teme de o înfrângere usurătoare la alegerile din noiembrie, care vor decide controlul asupra Congresului, până acum unul majoritar conservator. O spun și politicienii, o arată și influencerii, dacă putem spune așa, în analizele lor. Și un lac uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat și o carieră, sau o fostă carieră minieră, care se va transforma într-o zonă turistică. Ne întoarcem în România. Lacul format în mijlocul unui sat din Hunedoara, iată, după o inundare a unei foste cariere miniere, a ajuns la adâncimi impresionante și continuă să crească de vreo două decenii. Dacă unii localnici au privit inițial cu teamă ridicarea nivelului apei, autoritățile vor acum să transforme locul într-o atracție turistică. Este vorba despre lacul din Telicu Inferior, undeva la 5 km de municipiul Hunedoara, un lac care a început să se formeze în jurul anului 2005, când minele de fier ale localității au fost închise, iar pompele care scoteau zilnic apa din galerie au fost oprite. Ei, bine, izvoarele de mine au inundat cariera, iar treptat s-a format aici un tău, așa se numește, care a ajuns în prezent la adâncimi de peste 100 de metri și la o suprafață de peste 10 hectare. Între timp, apele au înghițit fostele galerii ale minei de fier, instalațiile abandonate, treptele carierei și o parte din pădurile și pășunile de la marginea sa. Inițial, lacul a fost un loc atractiv pentru pescari, însă cu timpul creșterea nivelului apei a făcut ca multe dintre locurile de pescuit de pe malul să ajungă practic sub ape, iar conturul lacului să capete forma unui cazan. În mai multe locuri s-au produs și alunecări de teren care au sporit cumva și riscurile în zonă. Primăria Telicu anunță, iată, acum o investiție de 2 milioane de euro pentru amenajarea lacului, iar recent au încheiat și un protocol de colaborare cu un club sportiv care stabilește condițiile în care va putea fi practicat pescuitul aici. Lucrările ar urma să înceapă până la sfârșitul anului, încă se lucrează la licitație, mă rog, sau licitație încă desfășurare. Și urmează să fie desemnat un câștigător. Minele de fier de la Telicu au fost închise la mijlocul anilor 2000. Fosta carieră funcționa din anii 50 și exploatează cămintele de fier. Ocupa peste 20 de hectare și avea o adâncime de aproape 200 de metri, iar după închiderea exploatării, perimetrul aflat în administrarea unei companii a fost inclus și în proces de ecologizare. Atunci planurile prevedeau stabilizarea și împrejmuirea malurilor fostei cariere, astfel încât lacul format să poată fi, iată, valorificat ca zonă de agrement. O idee mai veche, tot de atunci, din anii 2000, însă deocamdată încă studiată, ca să spunem așa. E adevărat că în zonă nu prea sunt servicii turistice, nici activități conexe, au nevoie și de un transport mai bun, probabil și alimentație publică, servicii, informare turistică, care cu timpul ar putea genera venituri pentru această zonă. Iar de astăzi, dacă mai aveți bani după vacanță, după această vară puși deoparte, puteți investi în titluri de stat cu dobânzi neimpozabile de până la 7,15% pe an. Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție a programului Tezaur, care oferă persoanelor fizice oportunitatea de a economisi în condiții avantajoase. De astăzi și până pe 2 octombrie puteți cumpăra aceste titluri de stat la maturități de 1, 3, respectiv 5 ani și dobânzi anuale de 6,2, 6,7, respectiv 7,15%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Le puteți achiziționa de pe platforma ghiseul.ro, de la unitatea trezoreriei statului selectată, acolo unde veți putea subscrie titlurile de stat printr-un virament al sumelor din contul de subscriere a investitorului către un cont bancar, în toate unitățile trezoreriei și în mediul rural, în subunitățile poștei române. Veniturile obținute din investiția de fapt în titlul de stat sunt neimpozabile, asta este important, iar dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. Sunt mulți cei care, cel puțin de anul trecut, care au avut bani, au investit în aceste titluri de stat pentru că au

0: Ministerului Finanțelor, dar dobânzile sunt incomparabile cu cele practicate de băncile comerciale. Bun, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Continuăm după știri în Stil de Viață.
1: Stil de Viață.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 2

0: 40 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri. Oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.

0: Radio Sky știri.
1: A început anul școlar, iar în județul Constanța mai sunt încă unități de învățământ în reabilitare. Șefa Inspectoratului Școlar Județean, Claudia Porta, a declarat că se va finaliza reabilitarea în primele două săptămâni, iar în această perioadă elevii vor desfășura programul școală altfel. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a fost convocat astăzi de președinte. Urmează să se discute despre planul de înzestrare a armatei române pentru perioada 2027-2036, dar și despre evaluarea implementării programului SAFE. Nava Școală Mircea a costat în urmă cu două zile în insula Creta. Ambasada României din Republica Elenă a organizat la bordul navei o recepție oficială. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 25 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Ciclitaru.
2: O familie din Franța care a câștigat aproximativ 50 de milioane de euro la o loterie a decis să împartă o parte din avere cu comunitatea din Saint-Michel, o localitate cu aproximativ 3.000 de locuitori. Câștigătorii au achitat datorii ale unui cămin de bătrân, au donat 400.000 de euro pentru locuințe și au finanțat modernizarea cantinei și a școlii din localitate. Da, la 17 ani de la acest câștig la loterie, gesturile familiei continuă să aibă efect asupra localnicilor. În loc să păstreze întreaga avere, întregul câștig pentru ei, aceștia au început să sprijine comunitatea după ce au intrat în posesia banilor. Câștigătorii au continuat să investească în modernizarea cantinei 80.000 de euro, iar cea mai recentă contribuție financiară a lor este destinată tot școlii din Saint-Michel. Banii urmează să fie folosiți pentru lucrări de modernizare într-o perioadă în care clădirea are nevoie de îmbunătățiri în privința climatizării și acusticii. Familia a preferat să rămână anonimă în ciuda averii uriașe câștigate la loterie. Membrii săi au ales să ducă în continuare o viață discretă și să păstreze aceleași obiceiuri pe care le aveau înainte de a câștiga marele jackpot. Iată că povestea asta arată că un câștig la loterie poate schimba nu doar viața celor care au biletul câștigător, biletul norocos, ci viața unei comunități, chiar dacă este una mică, de 3.000 de locuitori, care, iată, astăzi poate trăiesc ceva mai bine, măcar la nivel de copii și bătrâni, pentru că actele lor de binefacere sau donațiile s-au îndreptat în această, către această zonă. Și România închide timp de 8 luni legătura feroviară cu Bulgaria pentru modernizarea liniei București-Giurgiu. Se lucrează la electrificarea conexiunii cu Bulgaria. Ne pregătim și noi pentru trenuri de mare viteză. Trenuri avem, mă refer aici la tren în sine, la rame. N-avem posibilitatea de a atinge mari viteze. Și apropo de Bulgaria, deși mai e mult până la Eurovision 2027, deja prețurile la cazare au crescut. 4.000 de euro pentru o noapte, iată, în Burgas. Înainte de Eurovision 2027, cererea pentru cazare a împins prețurile din Burgas, orașul unde se va organiza finala competiției, la niveluri record. De altfel, bulgarii se pregătesc pentru zeci de mii de turiști, inclusiv români atrași de distanța mică. Pentru mulți, orașul poate deveni una dintre cele mai căutate destinații dinaintea sezonului estival 2027. Se pare că totuși cazările din Burgas sunt aproape epuizate, cu mult timp, spuneam înainte de organizarea Eurovisionului, mai exact 96% dintre unitățile de cazare de pe platformele de rezervări sunt deja vândute, iar prețurile nu sunt deloc mici. Un apartament poate costa 4.000 de euro pe noapte. Cei care nu mai găsesc camere în Burgas însă se pot îndrepta către stațiune din apropiere, Sonopol, Sunny Beach, Pomorie și așa mai departe. Cu siguranță se vor găsi bulgari care să ofere pentru anul viitor cazare. Însă prețurile pleacă oricum de la 150 de euro pe cameră pentru noaptea de cazare. Eurovisionul va fi a treia mini-vacanță pe litoralul bulgăresc anul viitor, după cea de Paște și cea de 1 mai. 40.000 de turiști, iată, sunt așteptați în Bulgaria și probabil că, într-adevăr, foarte mulți români vor ajunge acolo, pentru că e destul de aproape. Eurovisionul ar însemna, din calculele făcute până în acest moment de analiștii bulgari, în jur de 70 de milioane de euro în plus în economie. Bravo lor! Agenția Suedeză de Sănătate Publică nu recomandă smartphone-ul pentru copii mai mici de 13 ani. Obiectivul principal al acestei recomandări este de a reduce riscul ca aceștia să fie expuși la conținut dăunător, să dezvolte probleme de somn sau să adopte un comportament de utilizare adictiv, explică agenția într-un comunicat. Interviurile efectuate cu copiii au arătat că aceștia apreciază posibilitatea de a păstra legătura cu familia și prietenii prin intermediul telefoanelor, dar că riscul potențial depășesc beneficiile. Acea utilizarea este propice doar în mod controlat, sub supraveghere. Dacă părinții doresc să păstreze legătura prin telefon cu copiii, agenția recomandă să le ofere un telefon de bază fără acces la internet. De asemenea, Agenția de Sănătate Publică a fost însărcinată cu studierea utilizării ecranelor și a efectelor acestora asupra copiilor. La începutul lunii iunie au îndemnat părinții să nu se uite la telefon atunci când petrec timp alături de copiilor, tocmai pentru a nu influența și a nu le forma deprinderi de astea, pentru că copiii au tendința să copieze, nu ce văd la adulți și în special la părinți. Iar China devine un magnet pentru o nouă categorie de turiști bogați. Roboții umanoizi care lucrează în fabrici, modelele de inteligență artificială și uzinele de vehicule electrice care produc mașini la o scară uluitoare atrag un nou val de vizitatori străini în China, scrie Reuters. Investitorii și antreprenorii plătesc mii de dolari pentru acces în fabricile chineze, dorind să vadă de aproape ceea ce mulți cred că ar putea fi doar revoluția tehnologică. Afluxul reflectă totodată temerile tot mai mari privind un șoc chinezesc 2.0, în condițiile în care consiliile de administrație și capitalele occidentale se confruntă cu posibilitatea ca firmele chineze să preia conducerea în domeniul producției avansate și al tehnologiilor de vârf. Iar în acest moment, oamenii privesc China ca pe un obiect de studiu și de învățare, o tendință care, mă rog, aproape că nu exista în urmă cu câțiva ani, decât în medii restrânse. Se temeau să spună asta. Vizitatorii sosesc în China adesea cu idei preconcepute. De exemplu, unii presupun că sectorul chinez de taxiuri autonome este înaintea celui din Statele Unite, când de fapt prudența politicilor interne ale Beijingului în privința posibilelor pierderi de locuri de muncă îi menține pe americani cu un pas în față. Un tur, iată, pentru a vedea dezvoltarea tehnologică a Chinei ajunge la 15.000 de dolari. Sigur că este un turist de nișă, dacă putem să spunem așa, care răspunde în acest moment cererii străinilor de a avea acces direct la ecosistemul de inovare chinez, însă mulți participanți evită să-și facă publice vizitele. Printre cei care sau despre care se știe că au făcut această călătorie se numără directori a unor firme de investiții importante, deși datele privind tururile tehnologice sunt puține. Turismul industrial, căci cred că așa e corect să-l numim, în sens mai larg, este în plină expansiune. Sectorul turismului industrial a generat numai anul trecut venituri de aproape 18 miliarde de dolari, potrivit presei de stat, și se estimează că va depăși cu mult 300 de miliarde de yuani, adică 44,6 miliarde de dolari până în 2029. Sigur că sunt și altfel de circuite organizate care includ opriri în Beijing, în Shenzhen, în Shanghai, în Hefei, în Hangzhou, mari centre industriale aflate în centrul boom-ului Chinei în domeniul vehiculelor electrice, bateriilor, inteligențe artificiale, roboticii, dar care au, să spunem, și obiective turistice. Se pare că aceste lucruri nu sunt deloc întâmplătoare, cine știe. Și, din păcate, vorbim pe final despre turismul românesc. Datele din turismul românesc, date publicității de Institutul Național de Statistică, chiar astăzi, peste 77% din locurile de cazare goale, iată, românii nu mai vor sau nu-și mai permit vacanțe în țară. Tind să cred că nu mai vor, decât că nu-și mai permit, pentru că unii aleg destinații cu mult mai costisitoare decât litoralul românesc. Peste 77% dintre locurile de cazare din România au rămas neocupate în primele 6 luni ale anului 2026, arată datele Institutului Național de Statistică publicate astăzi. În timp ce numărul turiștilor străini a crescut ușor, românii par să-și piardă interesul pentru vacanțe interne, concurând trendul descendent înregistrat și anul trecut. Capacitatea de cazare din România a crescut cu aproape 5% doar în prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Hotelurile au rămas principala opțiune, reprezentând aproape 50% din capacitatea totală, urmate de apartamente și camere de închiriat, pensiuni agroturistice, pensiuni turistice, alte tipuri de structuri, inclusiv vile, hosteluri, care au contribuit cu procente mult mai mici la totalul capacității de cazare. Cu toate acestea, gradul mediu de ocupare la nivel național a fost de doar 22,8%, ceea ce înseamnă că mai mult de 3 sferturi din locurile de cazare au rămas neutilizate. Cele mai multe spații au fost ocupate în capitale și în marile orașe, unde indicele de utilizare a ajuns la 30%, în special datorită turismului de afaceri. Conform Institutul Național de Statistică, stațiunile balneare au înregistrat o cerere relativ constantă, cu o rată de ocupare de 35% în hoteluri și 25,7% în pensiuni. Pe litoral, exclusiv orașul Constanța, gradul de ocupare a fost de 24,6%, în căsuțele turistice de 30%, în vile de 28%. El ar fi atras, iată, împreună mai mult decât au reușit să facă hotelurile, care au avut o medie de 25,9%. În schimb, turismul montan și cel rural continuă să registreze procente scăzute, cu o utilizare medie de 17, respectiv 14%. Pensiunile de la munte au avut o rată de ocupare de doar 11%, iar pe traseele turistice acestea au fost și mai scăzute, undeva la 10,8%. Totuși, satele de vacanță montane reprezintă o excepție, atrăgând un grad de ocupare de 46%. Mergem și în Delta Dunării, unde pensiunile turistice au avut o utilizare de 8,2%, semnificativ mai mică decât media de 18,5% înregistrată pentru întreaga regiune. Turismul intern se confruntă cu provocări semnificative, în timp ce cererea, iată, din partea turiștilor străini continuă să crească pe zona de Delta. Sunt perspective destul de îngrijorătoare pentru turismul intern, deși capacitatea de cazare continuă să crească, interesul pentru turismul intern scade din partea românilor, ceea ce lasă multe locuri neocupate. În plus, diferențele mari între zonele turistice și tipurile de cazare accentuează discrepanțe din sector. În anumite zone sau structuri cererea este mult mai mare, turismul rural și montan rămân într-o suferință. Punem presiune pe operatori să găsească alte soluții pentru a atrage vizitatori. Vom vedea pe parcursul săptămânii, pentru că se vor detalia datele compactate de azi de la INS, care a fost situația și cu sezonul 2026. Eu vă las cu știrile orei 12, aici pe 101,1 FM. O săptămână ușoară, cele bune!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Începutul anului școlar a dus la o creștere a valorilor de trafic în municipiul Constanța. În această dimineață s-au format cozi în intersecții și în sensurile giratorii de pe principalele artere de circulație care fac legătura cu unitățile de învățământ. Deși City Bus pune la dispoziție elevilor din clasele primare trasee școlare, cei mai mulți dintre părinți aleg să își ducă la școală copiii cu mașina și astfel se formează cozi în dreptul unităților de învățământ, unde șoferii opresc pentru a-i lăsa pe copii. Polițiștii locali sunt prezenți astăzi la început de an școlar în proximitatea unităților de învățământ din Constanța. Zonele de acces ale instituțiilor de învățământ sunt monitorizate de echipajele Direcției Generale Poliția Locală, în special în intervalele orare în care elevii intră și ies de la cursuri. Aceste măsuri de ordine și siguranță publică sunt menite să prevină și să combată faptele antisociale, delincvența juvenilă și victimizarea minorilor. Totodată, polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației rutiere sunt prezenți în zonele aglomerate din apropierea unităților de învățământ pentru fluidizarea traficului și pentru creșterea siguranței pietonilor. Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Unirii din municipiul Constanța. Astfel, până la ora 14 se sistează furnizarea apei potabile consumatorilor de pe strada Unirii, tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada locotenentă Gheorghe Economu, precum și abonaților de pe strada Pescarilor, zona delimitată de străzile locotenentă Gheorghe Economu și Unirii. Din cauza manevrelor de golire și umplere a sistemului public de alimentare cu apă potabilă, ocazional se pot produce modificări ale calității apei din punct de vedere al turbidității și culorii și se va evita consumul până la limpezirea completă.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Niște terenuri au fost trecute din domeniul public al municipalității în domeniul privat de către onor consilierii noștri. În 10 zile
2: a fost
1: concesionat și s-a și eliberat certificatul de urbanism. În fix 10 zile. Unde ați mai văzut dumneavoastră așa o viteză?
2: Operativitate. Înseamnă că lucrează bine.
1: Păi lucrează bine, dar doar cu cine trebuie.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky, Sky FM. Sky FM.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Când ești atât de incompetent încât nici măcar să nu fii în stare să pui pe picioare un edificiu atât de important cum e cazinoul și să faci chipurile niște evenimente care n-au absolut nicio legătură cu ce ar însemna cazinoul, asta chiar e picătura care umple paharul.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. 3 milioane de elevi au început cursurile noului an școlar, care vine cu modificări de programe și calendar al examenelor. Consiliul Superior de Apărare a Țării, convocat de președintele Nicușor Dan, va discuta despre înzestrarea armatei. România a evitat recesiunea tehnică în prima jumătate a anului, dar se mențin dezechilibre importante între principalele motoare ale economiei, arată datele INS. În Germania, conducerea partidului de guvernământ al cancelarului Friedrich Merz se reunește de urgență ca urmare a înfrângerii categorice în fața extremei drepte la alegerile dintr-un land din estul țării. La noi în țară, vreme frumoasă de septembrie, astăzi cu maxime între 21 și 30 de grade. Sunt 25 de grade acum în București. Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari au intrat astăzi în sălile de curs pentru noul an școlar, care va avea 36 de săptămâni. Structura anilor anteriori a fost menținută. Sunt 5 module de cursuri și 5 vacanțe. În timp ce elevii care încep acum clasele pregătitoare, a 5-a sau a 9-a, au emoții pentru începutul de drum, cei care au ajuns în a 8-a sau a 12-a sunt deja preocupați pentru examenele de final, după cum a aflat reporterul nostru Felicia Mocanu.
3: Am trecut în clasa a 4-a.
4: Ai emoții astăzi la deschidere?
3: Am foarte puține.
5: Este ultimul an în care tu vei fi cu doamna învățătoare, apoi vei avea mai mulți profesori.
3: Știu asta. O să fie foarte dor de doamna învățătoare, pentru că aceasta predea foarte bine materiile și am învățat foarte multe de la ea.
5: Ți-era dor să vii la școală, să te reîntorci în clasă?
3: Sincer, da, pentru că mi-a fost dor de colegi.
5: Tu ești în clasa 8-a. Cu ce gânduri în prima zi de școală?
6: O să fie bine. Am început pregătirile pentru evaluare națională, multe emoții.
7: O să fie ușor, dacă învățăm toți și zic că luăm toți notă bună la evaluare națională.
5: Ai început deja pregătirea?
7: Sincer, nu am studiat prea mult vacanța asta, mi-am recapitulat puțin bazele, dar nu-mi fac meditații.
5: Ești a 12-a.
8: Am timp intensiv engleză, mai am emoții, trebuie să mă pregătesc pentru. Da, chiar îmi pare rău că termin, nu voi mai fi fără nicio grijă ca în a 9-a, 10-a, 11-a, o să fie foarte bine.
2: Elevii care au intrat anul acesta la liceu sunt primii care vor învăța după noile planuri, cadru și programe, care au fost modificate după aproape 20 de ani. Tot ei vor fi și primii care vor da în 2030 un bacalaureat nou. Secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion, invitat la apel matinal la Radio România Actualități, a explicat că pentru cei care încep acum liceul nu există încă manuale. Primele de pe care vor învăța elevii vor fi cele în format digital și vor fi disponibile pentru cadrele didactice de luna viitoare. Sorin Ion dă însă asigurări că profesorii vor ști ce să facă.
9: Ministerul Educației a pregătit atât scrisori metodice pentru profesori la toate disciplinele, modele de planificări, toate acestea sunt prezentate la consfătuirile de început de an cu inspectorii, ulterior cu profesorii de fiecare disciplină. Vom oferi și modele de teste inițiale în aceste zile. Până la urmă să nu uităm că un manual este un instrument. Elementul central în această ecuație este profesorul, care fără doar și poate cunoaște materia, pentru că nu vorbim de o materie cu totul nouă, ci de o altă abordare a temelor din programă.
2: La început de an școlar, liderii sindicatelor din educație atrag atenția că în sistem sunt multe probleme de rezolvat. Încă mai sunt cadre didactice care își caută ore pentru a-și asigura norma didactică. Profesorii din preuniversitar plătiți cu ora sunt nemulțumiți că vor avea veniturile reduse, iar mii de profesori necalificați sunt la catedre, afirmă vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, George Purcaru.
10: Anul școlar începe cu foarte multe probleme, de la lipsa de fonduri pentru profesorii care nu și-au primit încă banii la supraveghere, dar și la corectare pe examenele de bacalaureat. Cel mai important obiectiv pe care anul acesta îl avem este să beneficiem de abrogarea măsurilor din legea 141. Este un dezastru pentru educație. Educația trebuie să fie așezată pe o scară a importanței sociale așa cum se cuvine. Evident că și pe o viitoare lege a salarizării nu vom accepta mai puțin decât ceea ce s-a negociat deja. Avem peste 6.300 de profesori necalificați. Noi ne-am dorit ca în învățământul românesc să nu mai existe niciun cadru didactic necalificat sau fără studii corespunzătoare și elevii noștri să beneficieze de o educație de calitate.
0: vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, apa mării are la țărm 22 de grade, 23 de grade sunt acum la Constanța. Sportiva Maria Moise de la Clubul Sportiv Megidie a încheiat pe locul 2 campionatul național de box feminin, susținut la Eforie Nord. Maria a boxat la 51 de kilograme, cucerind medalia de argint.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Ce ar trebui Constanței?
2: Din punctul meu de vedere, n-are personalitatea unui oraș de pe malul mării. Nu știu ce. Adică ar trebui, când spui Constanța, să aibă o emblemă. Să... Aici arhitecții sunt, devine că au construit comunist. Adică au construit ca la București, ca la Craiova, ca la Iași, ca la Cluj, ca la... N-au construit într-o idee de oraș de pe malul mării.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Și zici că ți se întâmplă des?
1: Aha, relativ.
0: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
2: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
3: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian

0: Radio Sky știri.
1: O femeie a căzut de la etajul 10 al unui bloc din municipiul Constanța. La fața locului s-au deplasat pompierii. Este vorba despre o femeie de aproximativ 30 de ani care a fost găsită decedată. Mâine are loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare Sarex 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română. Un bărbat a fost scos inconștient din mare în Mangalia, pe plaja Lazy. Acesta, în vârstă de 35 de ani, a fost resuscitat la mal de cadrele medicale și ulterior transportat la spital. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 29 de grade.

0: Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: Anul trecut au fost un infotrip cu agenți din Europa, erau, și cu influenceri. Am dus o zi în județ și la final mi-am oprit la punctul turistic. Și spuneau, wow, Toscanii. De ce? Pentru că au văzut un apus de soare, nu suntem cu nimeni, dar nu știm să le... N-avem povești.
4: Să le vindem.
3: N-avem poveștile sub nicio formă. Da. N-avem poveștile, mergem la târguri fără tur operator, nu închidem cercul de business, adică avem multe lipsuri. Nu suntem afiliați la nicio organizație, mai ales că sunt la modă acum. Turismul sustenabil, nu la modă, e un must, nu e neapărat la modă. Avem turismul sustenabil, Best European Destination, nu suntem nicăieri. Noi, în primul rând, cred că principalul target al nostru ar fi să intrăm în ghidurile turistice, nu să aducem turiști. Până nu intrăm prima oară, ăsta cred că trebuie să fie primul pas, să intrăm într-un ghid turistic al agențiilor și după aceea al tur operatorilor.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 112 urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Femeia a căzut de la etajul 10 al unui bloc din municipiul Constanța, situat între strada Suceava și bulevardul Alexandru Lăpușneanu. La fața locului s-au deplasat pompierii și medicii de la Serviciul Județean de Ambulanță, însă persoana în cauză a fost găsită decedată. Este vorba despre o femeie de aproximativ 30 de ani, despre care deocamdată nu se știe dacă locuia sau nu în blocul respectiv. Mâine are loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare Sarex 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Acesta se va desfășura într-un raion maritim situat la est de Tuzla, Cap Aurora, în limita apelor teritoriale. Un elicopter IR-330 Puma Naval și un elicopter IR-330 din baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu vor fi integrate în mecanismul interinstituțional de răspuns. Scenariul exercițiului presupune gestionarea unei situații complexe de urgență pe mare, de la semnalarea și evaluarea incidentului până la activarea și coordonarea capabilităților navale, aeriene și terestre, căutarea și salvarea persoanelor aflate în pericol, evacuarea medicală și intervenția în cazul unui incendiu produs la bordul unei nave. Bărbat a fost scos inconștient din mare în Mangalia, pe plaja Lazy. Acesta, în vârstă de 35 de ani, a fost resuscitat pe mal de cadrele medicale. Ulterior a fost preluat de ambulanță și transportat la spital în stare de inconștiență. Salva Maria trag atenția că în această perioadă marea poate fi periculoasă și curenții din apă pot pune viața în pericol, inclusiv persoanelor care știu să înnoate.
3: Derbiul județean din Liga 3-a de fotbal Gloria Băneasa, Clubul Sportiv Agigea s-a terminat la egalitate 1-1. Victoria l-a scos de forfeit pentru Axiopolis Cernavodă în duelul contra celor de la Dunărea Călăraș, eșec usturător pentru Portul Constanța. În deplasarea de la Liești sunt rezultatele obținute de cele 4 echipe din județ care evoluează în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al țării. Dar iată rezultatele înregistrate în etapa a doua din Liga 3-a de fotbal Seria 4-a. Axiopolis Cernavodă, Dunărea Călăraș 3-0. Gloria Băneasa, Clubul Sportiv Agigea 1-1. Progresul Fundulea, Oțelul Galaț 2-4-1. Recolta Gheorghe Doja, înainte modelul 1-4. Sporting Liești, Portul Constanța 6-0 și Unirea Braniște Agricola Borcea 0-1.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: O femeie a căzut de la etajul 10 al unui bloc din municipiul Constanța, situat între strada Suceava și bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Persoana în cauză a fost găsită decedată de pompierii și medicii de la Serviciul Județean de Ambulanță. Mâine are loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare Sarex 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Un bărbat a fost scos inconștient din mare în Mangalia, pe plaja Lazy. Acesta, în vârstă de 35 de ani, a fost resuscitat pe mal de cadrele medicale. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Polițiștii din Năvodară au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că a avut un conflict verbal cu soțul său, iar acesta din urmă i-a adresat injurii și amenințări. De asemenea, femeia a precizat faptul că exista o situație conflictuală între cei doi, fără a sesiza organele de poliție până la acest moment. Polițiștii au stabilit în urma verificărilor că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică, ori libertatea persoanei să fie puse în pericol printr-un act de violență domestică și a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Totodată, femeia a solicitat monitorizarea electronică. Ulterior, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecție provizoriu, iar în cauză a fost întocmit dosar penal. Pompieri au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu la o locuință din localitatea Corbu. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului au ajuns două autospeciale de stingere. Focul a fost lichidat, însă a ars acoperișul casei pe aproximativ 50 de metri pătrați. Nu au fost înregistrate victime. Primarul comunei Mihail Cogălnicianu, Ancuța Belu, a participat astăzi alături de elevi la deschiderea noului an școlar. Începând din acest nou an școlar, elevii liceului teoretic Mihail Cogălnicianu vor învăța într-un corp nou de clădire, care are 11 clase de învățământ primar. Lucrările au fost finalizate în această vară. Ancuța Belu a declarat că învățământul și sănătatea sunt prioritare pentru administrația publică locală din Mihail Cogălnicianu și va fi mereu alături de cadrele didactice.
2: Campioana României la fotbal feminin, Farul Constanța, a înregistrat primul eșec în actuală ediție de campionat după două victorii consecutive și chiar dacă a evoluat în superioritate 20 de minute, formația pregătită de Raluca Simeș a pierdut la limită 0-1 meciul susținut în deplasare pe terenul celor de la Gloria Bistrița. Meciul dintre cele două formații a contat pentru etapa a treia din Superliga Feminină la fotbal.
1: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Sunt 24 de grade la această oră la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii din Vodăr au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că a avut un conflict verbal cu soțul său, iar acesta din urmă i-a adresat injurii și amenințări. De asemenea, femeia a precizat faptul că exista o situație conflictuală între cei doi, fără a sesiza organele de poliție până la acest moment. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu la o locuință din localitatea Corbu. La fața locului au ajuns două autospeciale de stingere. Focul a fost stins fără să fie înregistrate victime. Primarul comunei Mihail Cogălnicianu, Ancuța Belu, a participat astăzi alături de elevi la deschiderea noului an școlar. Începând din acest an școlar, elevii liceului teoretic Mihail Cogălnicianu vor învăța într-un corp nou de clădire, care are 11 clase de învățământ primar. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a
4: beach. Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7. La Sky. Sky.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Consiliul Suprem de Apărare a Țării a fost convocat astăzi de președinte. Se discută despre planul de înzestrare a armatei române pentru perioada 2027-2036, evaluarea implementării programului SAFE și termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii forțelor Statelor Unite și a locațiilor de dislocare în Europa. Ședința are loc la Palatul Cotroceni. Potrivit administrației prezidențiale, în cadrul ședinței vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. Jandarmii au identificat astăzi în zona Gării din municipiul Constanța doi bărbați cu vârste de 26, respectiv 29 de ani, care ofereau spre vânzare mai multe perechi de ochelari și parfumuri, purtând însemnele unor mărci cunoscute. Cei doi nu aveau documente care să ateste proveniența produselor. Totodată există suspiciuni cu privire la faptul că bunurile comercializate ar putea fi contrafăcute. Produsele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Începutul anului școlar a dus la o creștere a valorilor de trafic în municipiul Constanța. În această dimineață s-au format cozi în intersecții și în sensurile giratorii de pe principalele artere de circulație care fac legătura cu unitățile de învățământ. Deși City Bus pune la dispoziția elevilor din clasele primare trasee școlare, cei mai mulți dintre părinți aleg să își ducă la școală copiii cu mașina și astfel se formează cozi în dreptul unităților de învățământ unde șoferii opresc pentru a-i lăsa pe copii.
2: Victorie surprinzătoare a celor de la Rapid București în compania celor de la Universitatea Vest Timișoara. Ceferiști au reușit să învingă echipa din Timișoara cu 22-21, dar reamintim, Universitatea Vest Timișoara este formația care în ultimele sezoane, împreună cu Știința Baia Mare, au dominat competiția internă de rugby. Eternul derby dintre Steaua și Dinamo a revenit gazdă locul 17-12, în timp ce Știința CSM Baia Mare a câștigat fără probleme în deplasare pe terenul celor de la Universitatea Cluj cu 55-0.
1: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică se situează în jurul valorii de 25 de grade.

0: FM. Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: 180 în FM.

Anul școlar 2026-2027 începe cu schimbări, în special pentru elevii de clasa a noua. Noua programă introduce pentru aceștia un curriculum ales de elevi în funcție de competențele și domeniile lor de interes. Mâine are loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare SAREX 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Navașcoală Mircea a acostat în urmă cu două zile în portul Suda din insula Creta. Ambasada României în Republica Elena a organizat la bordul navei o recepție oficială. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar maxima termică se situează în jurul valorii de 23 de grade. We'll be right back.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
5: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM.

0: FM. Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat a fost scos inconștient din mare în Mangalia, pe plaja Lazy. Acesta, în vârstă de 35 de ani, a fost resuscitat pe mal de cadrele medicale. Ulterior a fost preluat de ambulanță și transportat la spital în stare de inconștiență. Salvamarii atrag atenția că în această perioadă marea poate fi periculoasă, iar curenții din apă pot pune viața în pericol, inclusiv persoanelor care știu să înoate. Nava școală Mircea a acostat în urmă cu două zile în portul Suda din insula Creta. Ambasada României în Republica Elena a organizat la bordul navei o recepție oficială. La eveniment au participat reprezentanți civili și militari ai autorităților locale, membrii comunității românești din insula Creta, precum și reprezentanții echipajului fregatei Regele Ferdinand, nava forțelor navale române, aflată în această perioadă în același port de escală cu bricul Mircea. Polițiștii din Năvodare au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că a avut un conflict verbal cu soțul său, iar acesta din urmă i-a adresat injurii și amenințări. De asemenea, femeia a precizat faptul că există o situație conflictuală între cei doi, fără a sesiza organele de poliție până la acest moment. Polițiștii au stabilit în urma verificărilor că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică și a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Totodată, femeia a solicitat monitorizarea electronică. Ulterior, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecție provizoriu. În cauza a fost întocmit dosar penal.
3: Derbiul județean din Liga 3-a de fotbal Gloria Băneasa, Clubul Sportiv Agigea s-a terminat la egalitate 1-1. Victoria l-a scos de forfeit pentru Axiopolis Cernavodă în duelul contra celor de la Dunărea Călăraș, eșec usturător pentru Portul Constanța. În deplasarea de la Liești sunt rezultatele obținute de cele patru echipe din județ care evoluează în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al țării. Dar iată rezultate înregistrate în etapa a doua din Liga 3-a de fotbal Seria 4-a. Axiopolis Cernavodă, Dunărea Călăraș 3-0. Gloria Băneasa, Clubul Sportiv Agigea 1-1. Progresul Fundulea, Oțelul Galați 2-4-1. Recolta Gheorghe Doja, înainte modelul 1-4. Sporting Liești, Portul Constanța 6-0 și Unirea Braniște Agricola Borcea 0-1.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin noaptea și va prezenta unele norări în cursul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 16 grade, acea maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Apa mării are la țărmă 23 de grade.

0: FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: 180

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180 în FM.

Anul școlar 2026-2027 începe cu schimbări, în special pentru elevii de clasa a noua. Noua programă introduce pentru aceștia un curriculum ales de elevi în funcție de competențele și domeniile lor de interes. Mâine are loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare SAREX 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Nava școală Mircea a acostat în urmă cu două zile în portul Suda din insula Creta. Ambasada României în Republica Elena a organizat la bordul navei o recepție oficială. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar maxima termică se situează în jurul valorii de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Sound of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
3: 1, 2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Anul școlar 2026-2027 începe cu schimbări, în special pentru elevii de clasa a noua. Noua programă introduce pentru aceștia un curriculum ales de elevi în funcție de competențele și domeniile lor de interes. O altă modificare importantă este că la limba și literatura română, elevii vor învăța și gramatică. De asemenea, sunt introduse materii opționale noi, precum educația media digitală, educație pentru viață și economie circulară și consum responsabil. Elevii de clasa a noua încep însă anul școlar fără manuale. Potrivit ministrului educației, rezultatele licitației pentru noile manuale ar urma să fie anunțate la mijlocul lunii. O femeie a căzut de la etajul 10 al unui bloc din municipiul Constanța, situat între strada Suceava și bulevardul Alexandru Lăpușneanu. La fața locului s-au deplasat pompierii și medicii de la Serviciul Județean de Ambulanță, însă persoana în cauză a fost găsită decedată. Este vorba despre o femeie de aproximativ 30 de ani. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii identității persoanei, a împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea evenimentului. Mâine are loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare, SAREX 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Acesta se va desfășura într-un raion maritim situat la est de Tuzla, Cap Aurora, în limita apelor teritoriale. Un elicopter are 330 Puma Naval și un elicopter are 330 din baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu vor fi integrate în mecanismul interinstituțional de răspuns. Scenariul exercițiului presupune gestionarea unei situații complexe de urgență pe mare, de la semnalarea și evaluarea incidentului până la activarea și coordonarea capabilităților navale, aeriene și terestre, căutarea și salvarea persoanelor aflate în pericol, evacuarea medicală și intervenția în cazul unui incendiu produs la bordul unei nave. Un bărbat a fost scos inconștient din mare în Mangalia, pe plaja Lazy. Acesta, în vârstă de 35 de ani, a fost resuscitat pe mal de cadrele medicale. Ulterior a fost preluat de ambulanță și transportat la spital în stare de inconștiență. Salvamarii atrag atenția că în această perioadă marea poate fi periculoasă, iar curenții din apă pot pune viața în pericol, inclusiv persoanelor care știu să înnoate. Nava școală Mircea a acostat în urmă cu două zile în portul Suda din insula Creta. Ambasada României în Republica Elena a organizat la bordul navei o recepție oficială. La eveniment au participat reprezentanți civili și militari ai autorităților locale, membri ai comunității românești din insula Creta, precum și reprezentanții echipajului fregatei Regele Ferdinand, nava forțelor navale române, aflată în această perioadă în același port de escală cu bricul Mircea. Polițiștii din Năvodare au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că a avut un conflict verbal cu soțul său, iar acesta din urmă i-a adresat injurii și amenințări. De asemenea, femeia a precizat faptul că există o situație conflictuală între cei doi, fără a sesiza organele de poliție până la acest moment. Polițiștii au stabilit în urma verificărilor că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică și a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Totodată, femeia a solicitat monitorizarea electronică. Ulterior, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecție provizoriu. În cauză a fost întocmit dosar penal. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin noaptea și va prezenta unele norări în cursul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 16 grade, acea maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Apa mării are la țărmă 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Sky.
3: Sky FM.

0: FM。 Sky FM。Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Anul școlar 2026-2027 începe cu schimbări, în special pentru elevii de clasa a noua. Noua programă introduce pentru aceștia un curriculum ales de elevi în funcție de competențele și domeniile lor de interes. O altă modificare importantă este că la limba și literatura română, elevii vor învăța și gramatică. De asemenea, sunt introduse materii opționale noi, precum educația media digitală, educație pentru viață și economie circulară și consum responsabil. Elevii de clasa a noua încep însă anul școlar fără manuale. Potrivit ministrului educației, rezultatele licitației pentru noile manuale ar urma să fie anunțate la mijlocul lunii. O femeie a căzut de la etajul 10 al unui bloc din municipiul Constanța, situat între strada Suceava și bulevardul Alexandru Lăpușneanu. La fața locului s-au deplasat pompierii și medicii de la Serviciul Județean de Ambulanță, însă persoana în cauză a fost găsită decedată. Este vorba despre o femeie de aproximativ 30 de ani. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii identității persoanei, a împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea evenimentului. Mâine are loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare SAREX 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Acesta se va desfășura într-un raion maritim situat la est de Tuzla, Cap Aurora, în limita apelor teritoriale. Un elicopter are 330 Puma Naval și un elicopter are 330 din baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu vor fi integrate în mecanismul interinstituțional de răspuns. Scenariul exercițiului presupune gestionarea unei situații complexe de urgență pe mare, de la semnalarea și evaluarea incidentului până la activarea și coordonarea capabilităților navale, aeriene și terestre, căutarea și salvarea persoanelor aflate în pericol, evacuarea medicală și intervenția în cazul unui incendiu produs la bordul unei nave. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin noaptea și va prezenta unele norări în cursul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 16 grade, acea maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Apa mării are la țărm 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Anul școlar 2026-2027 începe cu schimbări, în special pentru elevii de clasa a noua. Noua programă introduce pentru aceștia un curriculum ales de elevi în funcție de competențele și domeniile lor de interes. O altă modificare importantă este că la limba și literatura română, elevii vor învăța și gramatică. De asemenea, sunt introduse materii opționale noi, precum educația media digitală, educație pentru viață și economie circulară și consum responsabil. Elevii de clasa a noua încep însă anul școlar fără manuale. Potrivit ministrului educației, rezultatele licitației pentru noile manuale ar urma să fie anunțate la mijlocul lunii. O femeie a căzut de la etajul 10 al unui bloc din municipiul Constanța, situat între strada Suceava și bulevardul Alexandru Lăpușneanu. La fața locului s-au deplasat pompierii și medicii de la Serviciul Județean de Ambulanță, însă persoana în cauză a fost găsită decedată. Este vorba despre o femeie de aproximativ 30 de ani. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii identității persoanei, a împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea evenimentului. Mâine are loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare SAREX 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Acesta se va desfășura într-un raion maritim situat la est de Tuzla, Cap Aurora, în limita apelor teritoriale. Un elicopter are 330 Puma Naval și un elicopter are 330 din baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu vor fi integrate în mecanismul interinstituțional de răspuns. Scenariul exercițiului presupune gestionarea unei situații complexe de urgență pe mare, de la semnalarea și evaluarea incidentului până la activarea și coordonarea capabilităților navale, aeriene și terestre, căutarea și salvarea persoanelor aflate în pericol, evacuarea medicală și intervenția în cazul unui incendiu produs la bordul unei nave. Un bărbat a fost scos inconștient din mare în Mangalia, pe plaja Lazy. Acesta, în vârstă de 35 de ani, a fost resuscitat pe mal de cadrele medicale. Ulterior a fost preluat de ambulanță și transportat la spital în stare de inconștiență. Salvamarii atrag atenția că în această perioadă marea poate fi periculoasă, iar curenții din apă pot pune viața în pericol, inclusiv persoanelor care știu să înnoate. Nava școală Mircea a acostat în urmă cu două zile în portul Suda din insula Creta. Ambasada României în Republica Elena a organizat la bordul navei o recepție oficială. La eveniment au participat reprezentanți civili și militari ai autorităților locale, membri ai comunității românești din insula Creta, precum și reprezentanții echipajului fregatei Regele Ferdinand, nava forțelor navale române, aflată în această perioadă în același port de escală cu bricul Mircea. Polițiștii din Năvodare au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că a avut un conflict verbal cu soțul său, iar acesta din urmă i-a adresat injurii și amenințări. De asemenea, femeia a precizat faptul că există o situație conflictuală între cei doi, fără a sesiza organele de poliție până la acest moment. Polițiștii au stabilit în urma verificărilor că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică și a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Totodată, femeia a solicitat monitorizarea electronică. Ulterior, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecție provizoriu. În cauză a fost întocmit dosar penal. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin noaptea și va prezenta unele norări în cursul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 16 grade, acea maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Apa mării are la țărmă 23 de grade.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: Anul școlar 2026-2027 începe cu schimbări, în special pentru elevii de clasa a noua. Noua programă introduce pentru aceștia un curriculum ales de elevi în funcție de competențele și domeniile lor de interes. O altă modificare importantă este că la limba și literatura română, elevii vor învăța și gramatică. De asemenea, sunt introduse materii opționale noi, precum educația media digitală, educație pentru viață și economie circulară și consum responsabil. Elevii de clasa a noua încep însă anul școlar fără manuale. Potrivit ministrului educației, rezultatele licitației pentru noile manuale ar urma să fie anunțate la mijlocul lunii. O femeie a căzut de la etajul 10 al unui bloc din municipiul Constanța, situat între strada Suceava și bulevardul Alexandru Lăpușneanu. La fața locului s-au deplasat pompierii și medicii de la Serviciul Județean de Ambulanță, însă persoana în cauză a fost găsită decedată. Este vorba despre o femeie de aproximativ 30 de ani. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii identității persoanei, a împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea evenimentului. Mâine are loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare SAREX 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Acesta se va desfășura într-un raion maritim situat la est de Tuzla, Cap Aurora, în limita apelor teritoriale. Un elicopter are 330 Puma Naval și un elicopter are 330 din baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu vor fi integrate în mecanismul interinstituțional de răspuns. Scenariul exercițiului presupune gestionarea unei situații complexe de urgență pe mare, de la semnalarea și evaluarea incidentului până la activarea și coordonarea capabilităților navale, aeriene și terestre, căutarea și salvarea persoanelor aflate în pericol, evacuarea medicală și intervenția în cazul unui incendiu produs la bordul unei nave. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin noaptea și va prezenta unele înnorări în cursul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 16 grade, acea maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Apa mării are la țărmă 23 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Anul școlar 2026-2027 începe cu schimbări, în special pentru elevii de clasa a noua. Noua programă introduce pentru aceștia un curriculum ales de elevi în funcție de competențele și domeniile lor de interes. O altă modificare importantă este că la limba și literatura română, elevii vor învăța și gramatică. De asemenea, sunt introduse materii opționale noi, precum educația media digitală, educație pentru viață și economie circulară și consum responsabil. Elevii de clasa a noua încep însă anul școlar fără manuale. Potrivit ministrului educației, rezultatele licitației pentru noile manuale ar urma să fie anunțate la mijlocul lunii. O femeie a căzut de la etajul 10 al unui bloc din municipiul Constanța, situat între strada Suceava și bulevardul Alexandru Lăpușneanu. La fața locului s-au deplasat pompierii și medicii de la Serviciul Județean de Ambulanță, însă persoana în cauză a fost găsită decedată. Este vorba despre o femeie de aproximativ 30 de ani. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii identității persoanei, a împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea evenimentului. Mâine are loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare SAREX 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Acesta se va desfășura într-un raion maritim situat la est de Tuzla, Capa Aurora, în limita apelor teritoriale. Un elicopter are 330 Puma Naval și un elicopter are 330 din baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu vor fi integrate în mecanismul interinstituțional de răspuns. Scenariul exercițiului presupune gestionarea unei situații complexe de urgență pe mare, de la semnalarea și evaluarea incidentului până la activarea și coordonarea capabilităților navale, aeriene și terestre, căutarea și salvarea persoanelor aflate în pericol, evacuarea medicală și intervenția în cazul unui incendiu produs la bordul unei nave. Un bărbat a fost scos inconștient din mare în Mangalia, pe plaja Lazy. Acesta, în vârstă de 35 de ani, a fost resuscitat pe mal de cadrele medicale. Ulterior a fost preluat de ambulanță și transportat la spital în stare de inconștiență. Salvamarii atrag atenția că în această perioadă marea poate fi periculoasă, iar curenții din apă pot pune viața în pericol, inclusiv persoanelor care știu să înnoate. Nava Școală Mircea a acostat în urmă cu două zile în portul Suda din insula Creta. Ambasada României în Republica Elena a organizat la bordul navei o recepție oficială. La eveniment au participat reprezentanți civili și militari ai autorităților locale, membri ai comunității românești din insula Creta, precum și reprezentanții echipajului fregatei Regele Ferdinand, nava Forțelor Navale Române, aflată în această perioadă în același port de escală cu bricul Mircea. Polițiștii din Năvodare au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că a avut un conflict verbal cu soțul său, iar acesta din urmă i-a adresat injurii și amenințări. De asemenea, femeia a precizat faptul că există o situație conflictuală între cei doi, fără a sesiza organele de poliție până la acest moment. Polițiștii au stabilit în urma verificărilor că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică și a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Totodată, femeia a solicitat monitorizarea electronică. Ulterior, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecție provizoriu. În cauză a fost întocmit dosar penal. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin noaptea și va prezenta unele norări în cursul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 16 grade, acea maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Apa mării are la țărmă 23 de grade.